0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Hejsan och välkommen till fortsatt vandring Vägen genom Bibeln. I det här programmet ska vi vandra genom andra krönikerbokens 14 och 15 kapitel. Förra programmet avslutades med att berätta att så länge Abia och Jerobeam levde så var det krig mellan dem. Mellan sydriket som bestod av Benjamin och Juda å ena sidan och nordrikets 10 stammar å andra sidan. Och med kapitel 13 avslutades Abias livshistoria. Och vi fortsätter och läser i andra krönikerbok kapitel 14, vers 1. Och Abia gick till vila hos sina fäder, och man begravde honom i Davids stad, och hans son Asa blev kung efter honom. Under hans tid hade landet ro i 10 år. Under Asas regering kommer vi att möta den första väckelsen i Juda. Jag tror att Gud har givit oss en undervisning om väckelse i dessa kapitel. Väckelsens väg, det är ingen asfalterad motorväg. Men det är en smal och stenig väg i brant uppförsbacke, men vägen är klart utmärkt. Vägkartorna är tydliga och det är vissa broar som man måste vandra över. Asa är en av de 5 goda kungar som Gud använde för att föra väckelsen till sydriket. Nordriket hade nästan aldrig någon väckelse. Nordriket hade 19 kungar och alla var gudsfrånvända. Det var inte en enda god kung i Nordriket. Av sydrikets 20 kungar kan det väl sägas att 10 var goda. Och 5 av dem var faktiskt enastående. Och det var Asa, Josafat, Joas, Hiskia och Josia. Under deras regeringstid så var det perioder med verklig reformation där väckelser utvecklades och mognade fram. Det finns likheter mellan dessa kungar, men det finns också några slående skillnader. Under Davids regering hade ju arken blivit satt i centrum igen. Men Asa är den första kungen under vilkens regering det verkligen är väckelse efter rikets delning. Abia var hans far, Rehabeam hans farfar och Salomo hans farfars far. Andra krönikerbok kapitel 14, vers 2 till och med 4. Och Asa gjorde vad gott och rätt var i Herrens, sin Guds ögon. Han skaffade bort de främmande altarna och offerhöjderna och slog sönder bildstoderna och högg ned aserorna. Och han uppmanade Juda att söka Herren, sina fäders Gud, och hålla lagen och budorden. Med dessa ord så karakteriseras den här mannen. Det är ett fantastiskt vittnesbörd han får. En ledare som fruktar och ärar Gud. Men vi ska längre fram se att hans hjärta blir delat. Vers 5 och 6. Ur alla Judas städer skaffade han bort offerhöjderna och solstoderna, och riket hade ro under honom, och han byggde befästa städer i Juda, eftersom landet hade ro och han under dessa år inte hade något krig. Ty Herren hade gett honom lugn. Han var också en fredens och fridens man. Som det är uttryckt i Romarbrevet 12:18, håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Men det har alltid funnits och kommer alltid att finnas, så länge vår tidshushållning varar, fiender som inte tar hänsyn till fridens män. Vi läser kapitel 14, vers 9 och 10. Men Sera från Etiopien drog ut mot dem med en här av 1000 gånger 1000 man och 300 vagnar. Och han kom till Maresa, och Asa drog ut mot honom, och det ställde upp sig till strid vid Sefatas dal vid Maresa. Men Asa var inte bara en fredens man, han var också en bönens man. Och här får vi en liten blick in i kungens privata liv och hållning, och det är värt att lägga märke till, vers 11 och 12. Och Asa ropade till Herren sin Gud och sade: Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre vår Gud, ty på dig stöder vi oss, och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara. Herre, du är vår Gud, mot dig förmår ju ingen människa något. Och Herren lät etiopierna bli slagna av Asa och Juda, så att etiopierna flydde. För utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. I en annan översättning så står det: Herre, för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Hjälp oss, Herre vår Gud. Ja, det ska vara säkert, det betyder ingenting för Herren om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. För Gud, han har makt att hjälpa dig, oberoende av dina egna förutsättningar. Så vänd ditt ansikte mot Gud. Det är så lätt att vända sitt ansikte mot alla de yttre förhållanden och alla svårigheterna. Vi har så lätt för att söka vårt stöd i det synliga och söka vår tillflykt alla möjliga platser istället för att vända vårt ansikte till Gud. Men Guds hjälp i ditt liv är inte en blandning av dina förutsättningar och Guds makt. Ty för Gud gör det ingen skillnad om den han ska hjälpa är stark eller kraftlös. Och Asa ropade till Gud i sin nöd. Vi läser i andra krönikerbok 14, vers 13 till och med 15. Och Asa och hans folk förföljde dem ända till Gerar. Och av etiopierna föll så många att ingen av dem kom undan med livet. Ty de blev nedgjorda av Herren och hans här, och folket tog byte i stor mängd. Och de intog alla städer runt omkring Gerar, ty en förskräckelse från Herren hade kommit över dessa. Och de plundrade alla städerna, ty i dem fanns mycket att plundra. Till och med boskapsskjulen bröt det ned och förde bort småboskap i mängd och kameler och vände så tillbaka till Jerusalem.

På vägen mot väckelse så är det tre broar som måste passeras. Och vi kommer nu till den första bron som är att lyssna till Guds ord, där Guds ande talar. Det handlar alltså om att återvända till ordet. Andra krönikerbok 15, vers 1 till och med 3. Och över Azaria, Odets son, kom Guds ande. Han gick ut mot Asa och sade till honom: Hör mig, du Asa, och ni, hela Juda och Benjamin. Herren är med er när ni är med honom, och om ni söker honom så låter han sig finnas av er. Men om ni överger honom så överger han också er. En lång tid var ju Israel utan den sanne guden, utan präster som undervisade dem och utan någon lag. Vår tids olycka är att bibelundervisningen har allt för liten plats i många församlingar. Vi behöver inte fler pastorer, för de tycks ju växa upp som svampar ur jorden. Men lärare i Guds rike är det långt emellan. Men de är högst nödvändiga. Det behövs undervisning i Guds ord av sådana som själva böjt sig till jorden inför den heliges ansikte, så att de har insett att kraften inte består varken i talarens åthävor eller högtalarens volym, men i den heliges närvaro. På Asas tid var det behov för sådana som undervisade i Herrens bud och stadgar. De hade massor av leviter och präster som utförde de olika ceremonierna och ritualen i helgedomen. Men de hade inga präster som undervisade folket i Herrens ord. Därmed var folket utan lag, utan Guds ord. Och vi läser i andra krönikebok 15, vers 4. Men i sin nöd omvände de sig till Herren, Israels Gud, och när de sökte honom lät han sig finnas av dem. Så enkelt är det, och så komplicerat. Min vän, om du menar allvar med ditt förhållande till Gud, så kommer Gud att ta dig på allvar. Det finns många som säger: jag har försökt studera Guds ord, och jag försöker att be, och jag försöker det eller det, men jag kommer ingen vart. Kära vän, vem är det du försöker lura? Låt mig säga det rakt ut. När du talar på det sättet så gör du Gud till en lögnare. Och jag har en nyhet till dig. Gud är ingen lögnare. Och Gud säger: om du söker mig är jag här. Sök av hela ditt hjärta, min vän. Glöm allting annat och vänd dig till Gud. Och om du verkligen vill lära känna Guds ord, så är Gud redo att möta dig när du kommer. Vi läser verserna 5 till och med 7. Under de tiderna fanns ingen trygghet när man gick ut eller in, utan stor förvirring rådde bland alla dem som bodde här i länderna, och folk drabbade samman med folk och stad med stad, ty Gud förvirrade dem med allt slags nöd. Men var ni frimodiga, låt inte modet falla, ty ert verk ska få sin lön. Asa börjar vända sig till Herren, och det är profeten som uppmuntrar honom och förklarar varför de haft så många svårigheter och varför förvirringen är så stor. Och jag tror att profetens budskap gäller inte bara Juda, utan det gäller även dig och mig. Jag talar inte ex cathedra, men genom studiet av Guds ord
och genom att se hur Gud här handlar med Juda, så inser jag att rötterna till vår nations problem är detsamma. Varför har människorna inte verklig fred i sina hjärtan? Varför florerar det en sådan laglöshet? Efter det jag har lärt av Guds ord, så tror jag att det är därför att vi har vänt Gud ryggen. Det är inte längre Bibeln som är det grundläggande för regering och riksdag. De tror inte att de behöver Gud. För den här tidsålderns Gud har förblindat människornas sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Men är det något som vi behöver i vår tid, så är det Gud. Och kung Asa, han lyssnade till Herrens ord, vers 8 och 9. När Asa hörde dessa ord och denna profetia av profeten Oded, tog han mod till sig och skaffade bort styggelserna ur Judas och Benjamins hela land och ur de städer som han hade tagit i Efraims bergsbygd, och satte i stånd Herrens altare, det som stod framför Herrens förhus. Och han samlade hela Juda och Benjamin, likaså de främlingar från Efraim, Manasse och Simeon som bodde bland dem, ty många från Israel hade gått över till honom när de såg att Herren, hans Gud, var med honom. Det finns alltid en liten rest som vill vända sig till Gud. Och när vi ser att sådana fanns det också här bland de 10 stammarna i nord. När profeten Elia trodde att han var ensam kvar av Herrens profeter, så svarade Gud honom: jag har lämnat kvar åt mig 7000 män som inte har böjt knä för Baal. Och i Romarbrevet 11:5 säger Paulus: på samma sätt finns det också i denna tid en rest som Gud har utvalt av nåd. Vi läser andra krönikerbok kapitel 15, vers 10 till och med 12. Och det samlade sig till Jerusalem i tredje månaden av Asas 15:e regeringsår, och offrade den dagen åt Herren 700 tjurar och 7000 djur av småboskapen, uttagna från det byte som de hade fört med sig. Och det ingick det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Som du ser så går Juda folk över den första bron, om jag får använda den bilden. De svänger inte av varken åt höger eller åt vänster. De har börjat lyssna till Herrens ord, och de vänder sig till honom och söker honom av hela sitt hjärta. Juda folk återvänder till ordet och därmed till Gud. Och jag vill frimodigt komma med följande påstående: det har aldrig varit en sann väckelse utan att den enskilde har återvänt till Guds ord, Bibeln. Det finns ingen omväg runt Bibeln. Den stora andliga väckelse som kom under John Wesleys tid, den var uppbyggd omkring Guds ord. Wesley studerade Bibeln flitigt varje morgon. Och Moody, den stora andliga rörelse som kom på hans tid, var också förankrad i Guds ord. Och inte minst ordets tillämpning i vardagen. Han var ordets hörare och ordets görare.

Ja, vi behöver verkligen något mera än studiebiblar och databiblar, även om det kan vara till god hjälp. Men vi behöver leva i ordet och av ordet och genom Guds ord göra erfarenheter med den levande Gud. I en intervju i tidningen Dagen våren 1997 så nämner prästen Karl-Erik Salberg 9 punkter som enligt internationella studier karakteriserar växande församlingar. För det första, de vågar tala om Jesus Kristus. För det andra, de lever i bön. Tredje, de vågar lida för sin tro. Och de välkomnar alla, oberoende status eller inkomst. Gemenskap genom kristen syskonkärlek. Och de tar sig an människor i nöd. Och de ger lekmän uppgifter. Och det är medvetenhet om beroendet av Guds andes verk. Och helgelsen betonas. För kyrkan ska leva i världen men inte av den. En förutsättning för att det ska bli växt på djupet, säger han, det är att ordet får verka tro och kärlek. Bättring utan trons liv blir bara ett utanpåverk. Det kristnas insikt om deras beroende av anden är därför något väsentligt för helgelse. Hela den stora församlingen som Asa hade samlat i Jerusalem ingick det förbundet att de skulle söka Herren, sina fäders Gud, av hela sitt hjärta och av hela sin själ. Och vi läser där vers 13 och 14. Och att var och en som inte sökte Herren, Israels Gud, han skulle bli dödad, liten eller stor, man eller kvinna. Och det gav Herren sin ed med hög röst och under jubel, och medan trumpeter och basuner ljöd. Ja, det var ju ett högst aggressivt sätt att göra det. Men jag tror att folket gav sin respons av hjärtat, som vi ser i nästa vers. Och under Asas ledning blev det många reformer. Vers 15. Och hela Juda gladde sig över eden, ty de hade svurit den av hela sitt hjärta, och de sökte Herren med hela sin vilja, och han lät sig finnas av dem. Och han lät den få ro på alla håll. I sin bergspredikan sa Jesus att var och en som söker han finner. Vi har sett att den första bron på väckelsens väg är att lyssna till vad Gud säger i sitt ord. Och den andra heter åtskiljande, det vill säga man vänder avgudarna ryggen. Den troende avskiljs från världen för att leva för Gud. Vers 16. Kung Asa avsatte också sin moder Maka från hennes drottningvärdighet, därför att hon hade satt upp en styggelse åt Aseran. Asa högg nu ned styggelsen och krossade den och brände upp den i Kidrons dal. Det är högst intressant att Asas mor var involverad i avgudstyrkan. Och det var inte bara så att hon kände folk som var avgudstyrkare, men hon var själv en avgudstyrkare. Därför avsätter Asa henne från den position där hon har så stort inflytande. Det ges inga förmildrande omständigheter, även om det är hans egen mor. Ingen ursäkt för synden, inga om och men, inga förmildrande omständigheter. Han kallar synd för synd och tar itu med den. Likaväl så var det ett men också i Asas liv, vers 17. Men offerhöjderna blev inte avskaffade ur Israel. Ändå var Asas hjärta gudhängivet så länge han levde.
Asas eget hjärta drogs inte mot offerhöjderna, utan han förblev hängiven Herren. Men han kunde ha avskaffat dessa offerhöjder, men det gjorde han inte. Och dessa offerhöjder blev till frestelse och fall för många av Judas barn. Asa vandrade bara delvis med Herren, men blev ändå mäktigt använd av Gud. Ja, stor är Guds barmhärtighet och nåd. Låt oss komma ihåg att helgelse och avskiljande för Herren är inte att du och jag försöker rätta på alla andra enskilda för att tvinga människor som Gud använder in i vår form. Det vi behöver åtskiljas ifrån är vårt eget självliv, egoismen, egenviljan, själviskheten, det vill säga självcentreringen. Väckelsen måste börja i vårt eget hjärta. Stäng in dig i ett rum och rita en cirkel runt dig själv och säg så till Gud: Herre, sänd din väckelse och låt den börja innanför den här cirkeln. Gud älskar syndaren, men han hatar synden. Och vi må aldrig ha en kompromissande hållning till våra egna synder. Hur kan vi kompromissa med det som den helige Gud hatar? Och salig är den som är så fattig i sig själv att han inte har något annat än Gud att trösta sig till och hoppas på. Vi ska alla en gång dö. Och döden kommer ofta överraskande för de flesta människor, därför att de så tanklöst vandrar genom världen utan att förstå varken livets eller evighetens allvar förrän det är för sent. Låt oss tänka över vad det har att säga oss idag och vilken konsekvens det borde få för oss i vårt liv och vår vardag här och nu. Och med det säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden har en bibeltext från första krönikeboken kapitel 12 och vers 22 kommit upp för mig. Den handlar om hur hundratusentals beväpnade stridsmän dag efter dag samlades hos David för att efter Herrens befallning strida för honom och smörja honom till kung över hela Israel. Men innan jag går vidare ska jag be om Guds vägledning och hjälp. Gode Gud, jag tackar dig för att jag får komma inför ditt ansikte och utbe mig nåd och hjälp med den text som har kommit upp. Herre, du vet att jag i mig själv inte har den insikt eller kunskap som jag behöver för att på rätt sätt förmedla ditt budskap. Därför ber jag om din vägledning, styrning och hjälp genom den helige ande. Amen. David var ju en modig och rättskaffens man. En man efter Guds hjärta, står det i första Samuels boken kapitel 13 och vers 14. Trots sina brister så skildras han ofta som idealkungen och är en förebild för de andra kungarna efter honom. Vid det här tillfället som jag nämnde om i början hade David inte blivit smord till kung än. Men när Herren hade förkastat Saul för att han inte lydde Herrens befallningar så blev gudsmannen Samuel sänd till Isai. Av hans 8 söner skulle David, som var den yngste, väljas ut av Samuel och enligt Guds befallning smörjas till kung. Dag efter dag kom allt fler till David i Hebron för att hjälpa honom, tills han hade en här stor som Guds här, står det i första krönikeboken kapitel 12 och vers 22. Varför det samlades en så stor här hos David för att hjälpa honom vet jag inte. Men kanske är det inte Herrens storlek i och för sig, eller antalet krigsmän som bibeltexten vill markera, utan den respekt, tillgivenhet och beundran som de olika stammarna ville visa David när de slöt upp omkring honom, fast beslutna att göra honom till kung över hela Israel. När David så småningom hade blivit smord till kung och installerat sig i Jerusalem så fick han i sinnet att bygga ett tempel där åt Gud på jebusiten Ornans tröskplats som han köpt för 600 siklar guld. Men David hade under alla sina krig utgjutit mycket blod och därför ville inte Herren att han skulle bygga templet, utan Davids son Salomo skulle bygga det. Herren lovade att ge Israel frid på alla sidor under Salomos dagar, när templet skulle byggas. Innan David dog förberedde han så mycket som möjligt för det kommande tempelbygget, både genom att befalla alla Israels hövdingar att hjälpa Salomo och genom att skaffa fram olika slags material till templet, som guld, silver, koppar, järn, trävirke och sten. Stå upp och gå till verket, och må Herren vara med dig, sa David till sin son. Guds helgedom skulle nu uppföras så att man kunde föra in Herrens förbundsark där med alla de föremål som hade helgats åt Herren. David organiserade också upp folket och delade in tusentals män som var 30 år eller äldre, de som sen skulle tjänstgöra i templet, var och en med sina olika uppgifter. David ordnade med så att präster och leviter, tillsyningsmän, domare, dörrvaktare, profeter, sångare och alla andra som behövdes för att hålla Herrens hus i stånd blev indelade och tilldelade sina platser i det kommande templet. Från Davids Jerusalem tar jag nu ett hopp fram till våra dagar. Hur är det med våra platser, din och min, och våra uppgifter i Guds rike? Sköter vi dem på det sätt som Gud har kallat oss till? Eller är vi bekväma, lata och förslöade? Kanske vi inte ens vill stå upp till tjänst. Det får någon annan syssla med, tänker du kanske. Jag har fullt upp med att sköta mina egna angelägenheter. Jag kan inte varken vittna eller sjunga. Det har jag aldrig gjort. Jag har min tro för mig själv, och andra får väl ta hand om sina trosproblem, eller hur? Ska jag hålla reda på min bror, svarade Kain, när Herren Gud frågade efter hans bror Abel. Du kan läsa om det i Första Mosebok kapitel 4, vers 9. Känner du igen situationen? Ska jag ta mig an de utstötta, de mobbade, hemlösa, sjuka och arbetslösa? Det får väl socialen ta hand om? Det är väl därför jag betalar skatt, eller ska jag? Vad sa Jesus? Jo, när han talade om människosonens dom på den yttersta dagen, sa han till dem som stod vid hans vänstra sida: gå bort ifrån mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar. Ty jag var hungrig, och ni gav mig inte att äta. Jag var törstig, och ni gav mig inte att dricka. Jag var främling, och ni tog inte emot mig. Naken, och ni klädde mig inte. Sjuk och i fängelse, och ni besökte mig inte. Matteus evangelium kapitel 25, verserna 41-43, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur ska du och jag som människor leva rätt här i livet? Säger Bibeln någonting om det? Ja, Jesus talade med lärjungarna om det, både ur andlig och vardaglig synvinkel. En laglärd kom fram och frågade: mästare, vad ska jag göra för att få evigt liv? Jesus sa till honom: vad står skrivet i lagen? Vad läser du där? Mannen svarade: du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och av hela din själ och av hela din kraft och av hela ditt förstånd och din nästa som dig själv. Jesus svarade honom: du svarade rätt. Gör det, så får du leva. Se tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Då ville mannen försvara sig och frågade Jesus: vem är då min nästa? Jesus svarade: en man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och råkade ut för rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom. Sen gav de sig av och lämnade honom där, halvdöd. En präst kom händelsevis ner samma väg, och när han fick se mannen gick han förbi. På samma sätt var det med en levit. Han kom till platsen, såg mannen och gick förbi. En samarit som färdade samma väg kom också dit. När han såg mannen förbarmade han sig över honom. Han gick fram till honom, hällde olja och vin i hans sår och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värdshusvärden och sa: sköt om honom, och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Vem av dessa tre tycker du var en nästa för mannen som hade råkat ut för rövare? Han svarade, den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus till honom, gå du och gör som han. Lukas evangelium kapitel 10 och vers 29 i den svenska folkbibeln. Som en sammanfattning av det Jesus sa om hur du och jag ska leva vårt liv här på jorden på ett rätt och riktigt sätt kan man väl uttrycka det så att andligen ska du älska Herren din Gud på alla sätt och så mycket du förmår. Och timligen ska du bry dig om din medmänniska så långt du har möjlighet. Ge åt de fattiga och var barmhärtig mot den som lider och behöver din hjälp. Följer du och jag de här anvisningarna? Var och en av oss får rannsaka sig själv och låta sitt eget samvete fria eller fälla. Det enda jag kan tillägga i det här sammanhanget är att Gud är större än våra samveten och vet allt. Det betyder att om samvetet fördömer oss så är Gud ändå högsta domstolen som alltid dömer rätt och rättvist. Vårt samvete är inte ofelbart utan kan döma fel eftersom det utgår från erfarenheter i livet som det kan ha dragit fel slutsatser av. Men om vi har syndat eller handlat fel så får vi utbe oss nåd och hjälp av Gud och ändra på vårt liv och levande så fort som möjligt. Om vi med ett öppet och ödmjukt sinne verkligen vill ändra på vårt liv så tror jag att det första vi ska göra om vi är tveksamma det är att fråga Herren om hur vårt förhållande till honom verkligen är och försöka få klarhet i det innan vi går vidare. Man kan alltså inte lita på varken sitt samvete, sina egna känslor eller på sitt eget förnuft. Det räcker inte till för våra beslut när det gäller så här viktiga saker. Men det räcker till för att väcka oss i vårt innersta om och när vi tvekar. Evangelisten Matteus skriver, döm inte så blir ni inte dömda. Ty med den dom ni dömer med ska ni bli dömda. Och med det mått ni mäter med ska det mätas upp åt er. Varför ser du flisan i din broders öga men märker inte bjälken i ditt eget öga? Eller hur kan du säga till din broder, låt mig ta bort flisan ur ditt öga, du som har en bjälke i ditt eget öga? Du hycklare, ta först bort bjälken i ditt eget öga. Då kommer du att se så klart att du kan ta ut flisan ur din broders öga. Matteus evangelium kapitel 7 och de fem första verserna enligt svenska folkbibeln. Anledningen till att jag talar om det här är att vi aldrig kan gå vidare på trons väg inför Guds ansikte om vi inte först har rensat ut allt eget av synd, orenhet, stolthet, högmod och egen rättfärdighet. När allt är rent och klart inombords och bjälken i vårt eget öga är borta, då först kan vi börja se flisorna i våra medmänniskors ögon, tala om dem och hjälpa dem att gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid och den väg är bred som leder till fördärvet. Och det är många som går fram på den. Och den port är trång och dens väg är smal som leder till livet. Och det är få som finner den. Akta er för de falska profeterna som kommer till er klädda som får, men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt ska ni känna igen dem. Matteus evangelium kapitel 7 och verserna 13-16 enligt Svenska folkbibeln. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra. Och Jesu, hans sons blod, renar oss från all synd. Så står det i första Johannes brev, kapitel 1 och vers 7, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tvivla inte, min vän. Bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Asa avsatte sin mor Maka ifrån hennes drottningvärdighet. Och det gjorde han därför att hon var en avgudsdyrkare. Han börjar alltså kompromisslöst. Men offerhöjderna avskaffade han inte ur Israel. Ändå var inte Asas eget hjärta draget mot offerhöjderna. Men med tiden ville det visa sig att han å ena sidan var hängiven Herren, men när riket blev tryggat så börjar han lita på yttre förhållanden och mänsklig styrka. Det skedde ett andligt uppvaknande i Juda under Asas regering, men Asa vandrade själv bara delvis med Herren, som vi kommer att upptäcka i det här kapitlet. För vi har nu kommit till andra krönikerbokens 16:e kapitel. Vi har i tidigare verser sett att några ifrån Nordriket flyttade till Juda eftersom de såg den väckelse som var i Juda. De såg att Herren Gud var med kung Asa. Men Baesa ville inte att folket i Nordriket skulle gå över till Juda kung. Han ville behålla dem i sitt eget rike, och därför belägrar han Rama. Vi läser i andra krönikerbok 16, vers 1 till och med 3. I Asas 36:e regeringsår drog Baesa, Israels kung, upp mot Juda och börjar befästa Rama. För att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, Judas kung. Då tog Asa silver och guld ur skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset och sände det till Ben-Hadad, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig silver och guld. Så bryt då ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Vi minns ifrån andra krönikebokens 14:e kapitel att när Asa blev angripen av en etiopisk här på hela 1 miljon man, då ropade Asa till Gud och sa: Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden. Och för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Och Herren hade då låtit Asa besegra den stora och mäktiga etiopiska hären. Men nu, den här gången när Asa på nytt kommer i nöd, vad gör han då? Vänder han sig åter till Gud i bön, så som han gjorde när etioperna angrep? Nej, nu vänder han sig till sina gamla allierade, den syriske kungen Ben-Hadad. Många år med fred och välstånd har förändrat kung Asa, och nu är det otron som handlar. Att säga att man tror på Gud och upprätthålla yttre ceremonier och ritual är en sak. Men att verkligen förtrösta på honom och endast på honom i nödens stund, det är något annat. Otron söker sin tillflykt alla möjliga platser utom hos Gud. Asa menar nog att han är smart och uppfinningsrik. Han har funnit en lösning som verkar vara det enda riktiga för den som bara har Gud som ett tillägg i livet. Lägg märke till i vers 2 att Asa är tvungen att beröva Guds hus sina skatter för att kunna gå i förbund med Ben-Hadad. Det är ett högt pris för denna oheliga allians.

Och vi läser där i vers 4. Och Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina krigshövitsmän mot Israels städer, och de härjade Ijon, Dan och Abel-Maim samt alla förrådshus i Naftalis städer. Syriens eller Arams kung ger snabbt sitt svar. Han sänder sina soldater mot Israels städer, och vi läser vers 5 och 6. När Baesa hörde detta avstod han från att befästa Rama och lät sina arbeten där upphöra. Men kung Asa tog med sig hela Juda, och det förde bort från Rama stenar och trävirke som Baesa använde för att befästa det. Med det befäste han så Geba och Mispa. Mänskligt sett hade Asa gjort ett smart drag. Men Gud har något att säga till den till synes så framgångsrike kungen i Juda. Vi läser verserna 7-9. Vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren, din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Varför tar Gud på det här avsättet avstånd från kung Asa? Varför dömer Gud nu kungen på det här sättet? Jo, det sker på grund av att kungen saknar tro. Den tredje bron vi måste vandra över på väckelsens väg är tro på Gud. Inte tro på metoder eller på vissa personer eller ett visst kyrkosamfund eller ett bestämt system eller en organisation, utan tro på Gud. När Baesa kom för att angripa Juda, vilket ju faktiskt var en form för inbördeskrig, eftersom Benjamin och Juda ju var två av Israels totalt 12 stammar. Siaren Hanani påminde Asa om att Asa hade fått bevis på att Gud kunde hjälpa honom tidigare. Tänk tillbaka på etioperna och libyerna med sina väldiga herrar som hotade Juda den gången. Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Men i nästa kris vänder du dig till Ben-Hadad och förtröstar dig på mänsklig styrka. Det är otro. Du har vänt ansiktet mot Ben-Hadad och därmed ryggen mot Gud.

Jag tror att det är viktigt att vi klart förstår att även om det är en handling i tro som frälsar oss, vilket är rättfärdiggörelse genom tro. För från det ögonblick vi förlitar oss på Kristus så är vi frälsta. Men livet slutar inte med frälsningen. Men då ska vi börja leva i tro. Till de troende i Rom så skrev Paulus i Romarbrevet 1, kapitel 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige skall leva av tro. Det vill säga vi blir frälsta av tro och vi ska leva i tro. Till Asa hade siaren Hanani sagt, Herrens ögon sveper över hela jorden, för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det vill säga, Gud ser efter kvinnor och män som litar på honom, som tror hans ord, på ett sådant sätt att det får konsekvens i alla våra vardagshandlingar. Önskar du att vara en kvinna eller man som lever i tro? Jag tänker inte på svärmeri och uppjagade känslor, utan på att förtrösta på Gud och vad han har sagt i sitt ord. Leva i och av Guds löften. Du kan lita på det vittnesbörd som Gud ger i sitt ord. Hebreerbrevet 11:6 säger, men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Hebreerbrevet säger också att när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Otron är en farlig synd som öppnar vägen för många andra synder. Låt oss inte bara bli frälsta av tro, men låt oss dagligen leva i tro. Många bekänner sig till tron, men lever som om Jesus inte var uppstånden. I Romarbrevet 5, vers 10 står det, ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Låt oss se vad som sker när siaren Hanani konfronterar kung Asa med Guds budskap som säger att kungen handlat dåraktigt. Vänder han om och bekänner, eller? Ja, låt oss läsa andra krönikebok 16, vers 10. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Det är otroligt. Han godtar inte att Gud förkastar hans handlingar. Varför? Helt enkelt därför att han ville inte tro det. Att man en gång tog ett steg i tro är ingen garanti för framtiden om man inte fortsätter och lever i tro. När vi blir beroende av människor och alla yttre situationer så tar den andliga döden snart över. Man kan vara religiöst aktiv men ändå andligt död. Asa ville inte höra på Herrens budbärare. Och vi läser vers 12.
Och i sitt 39:e regeringsår fick Asa en sjukdom i sina fötter, och sjukdomen blev mycket svår. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. En sjukdom i sina fötter, ja, det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, så som vi här har sett. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Och så kom sjukdomen som blev mycket svår. Och det var inte fel av honom att söka läkare. Felet var att han bara sökte läkare. Han hade långt större omsorg för sin kropp än för sin själ. Det var hans olycka. Han sökte inte Herren. Det första ett Guds barn gör är att vända sig till Gud. Men det hindrar oss inte i att söka hjälp också hos en läkare. Men vår odödliga själ är alltid det viktigaste. När du blir sjuk är det två saker du ska göra. För det första vända dig till Gud i bön. Och för det andra kan du kontakta en läkare. Asa sökte inte Herren. Det vill säga, han hade ingen omsorg för själen. Det är nästan otroligt att se hur en man som upplevt väckelse i nationen och själv erfarit Herrens hjälp när han sökte Gud, men nu vandrar han inte längre med Gud. Han lever inte längre i tro. Att leva i tro, det är att ha förtroende för Gud. Lita på Gud. Det betyder att vi bär alla våra problem och även glädjeämnen inför Gud. Vi överlämnar allt åt honom. Det är tron som tar emot vilket svar Gud än ger. För han hör allt vi ber om och svarar på sitt sätt i sin tid. Han kanske inte svarar på vårt sätt, men svarar efter sin vilja och visdom. Du kan lita på att om du överger allt i livet till honom, så kommer du att vara i Guds vilja med ditt liv. Och det är det bästa svar som du någonsin kan få. Långt bättre än det du bad om. Vi läser andra krönikerbok kapitel 16, vers 13 och 14. Och Asa gick till vila hos sina fäder och dog i sitt 41:a regeringsår. Och man begravde honom i den grav som han hade låtit hugga ut åt sig i Davids stad. Och man lade honom på en bädd som man hade fyllt med vällukter och kryddor av olika slag, konstmässigt beredda, och anordnade till ära för honom en mycket stor förbränning. Asa hade tidigt under sin regering erfarit Guds suveräna hjälp. Men när riket var tryggat och välståndet ökade, så blev rösten ifrån världen starkare och starkare. Så stark att inte ens Herrens direkta ord genom siaren Hanani kunde längre påverka Asa. Utan Asa förkastar både budskapet och budbäraren och satte honom i stockhuset. Asa är inte längre på talfot med Gud. Det var ingen andlig vandring längre. Och drabbad av svår sjukdom i fötterna går det mot slutet också för den jordiska vandringen.
Han börjar sin regeringstid med att vandra med Gud. Men han förändrade kurs när hans rike blev tryggat. Men även om han bara delvis vandrade med Gud, så använde Gud ändå Asa till en period med uppvaknande i Juda.

Vi har nu kommit till kapitel 17 i andra krönikeboken och därmed till den andra väckelseperioden i sydriket Juda. Långt mer genomgripande än väckelsen under Asas tid. Asas son Josafat blev ett mäktigt Guds redskap och vi ska följa honom genom hela fyra kapitel. Kom ihåg att krönikerböckerna ger oss historien från Guds perspektiv och återger det som Gud anser viktigt. Vi läser i andra krönikerbok 17, vers 1 och 2. Och hans son Josafat blev kung efter honom. Han befäste sitt välde mot Israel. Han förlade krigsfolk i alla Judas fasta städer och förlade besättningar i Judas land och i de Efraims städer som hans fader Asa hade intagit. Från tidigare kapitel har vi sett om krigen mellan Israel och Juda. Nu styrker Josafat försvaret i Judas städer. I unga år hade David verkligen förtröstat på Herren. Lägg därför noga märke till orden i vers 3 och 4. Och Herren var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte inte balerna, utan sökte sin faders Gud och vandrade enligt hans bud och gjorde inte som Israel. Under lagen, det vill säga på Gamla testamentets tid, så var materiell välstånd stadfästelsen på välsignelse. Vi läser i andra krönikebok 17, vers 6 till och med 9. Och då hans frimodighet växte på Herrens vägar skaffade han också bort offerhöjderna och aserorna ur Juda. Och i sitt tredje regeringsår sände han ut sina hövdingar Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netanel och Mikaja till att undervisa i Judas städer. Och med dem några leviter, nämligen leviterna Semaja, Netanja, Sebadja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonja, Tobia och Tob Adonja. Och det hade med sig prästerna Elisama och Joram. Dessa undervisade nu i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De for omkring i alla Judas städer och undervisade bland folket. Josafat var den första som började med vägen genom Bibelprogram. Han sände hövdingar, leviter och präster och de hade Herrens lagbok med sig. Det vill säga, han samlar folket omkring ordet. Och det sker positiva saker i vårt kära land idag, där kvinnor och män återvänder till ordet. Det sker innanför etablerade kyrkor och även utanför i mindre grupper. Och om det är ordet som man söker in till, blir resultatet väckelse. Och lägg nu märke till vad som blir frukten av undervisningen från Guds ord, vers 10 till och med 12. Och en förskräckelse från Herren kom över alla riken i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade kriga mot Josafat. Och en del av filisterna förde gåvor till Josafat och gav silver i skatt. Dessutom förde också araberna till honom småboskap, 7700 vädurar och 7700 bockar. Så blev Josafat allt mäktigare och till slut oerhört mäktig, och han byggde borgar och förrådsstäder i Juda. När väckelsen kom till Juda blev alla nationerna runt omkring påverkade av det.
Den andliga väckelsen får stor konsekvens också för vardagslivet i Juda. Om en nation vill ha fred, ska den söka Gud av hela sitt hjärta. Vända ansiktet till Gud, inte ryggen. Verserna 13-18 berättar om hur Josafat strukturerade försvaret i Juda. Det talas bland annat om Amasja, Sikris son, som frivilligt hade gett sig i Herrens tjänst. Och kapitel 17 avslutas med orden: dessa var det som gjorde tjänst hos kungen. Dessutom tillkom det som kungen hade förlagt i de befästa städerna i hela Juda. Men det var inte bara försvaret som organiserade skott. Domare blev utpekade till olika delar av landet, som vi ska se när vi kommer till kapitel 19. Men innan vi kommer så långt ska vi i nästa program se på ett av de mest otroliga allianser som skriften berättar om, nämligen mellan den ogudaktige Ahab och den gudfruktige Josafat. Men eftersom vår tid är ute för den här gången, så får jag bara säga tack för mig och på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från Bibelns sista bok har texten ifrån kapitel 3 och vers 10 kommit upp för mig. Den handlar om prövningens stund som ska komma över hela världen. Men innan jag går vidare och med Guds hjälp ska försöka ta några steg till på trons väg, så ska jag be om vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om vägledning och hjälp genom den helige Ande. Du vet att jag saknar insikt om hur ordet ska förstås och förmedlas på rätt sätt efter din vilja. Tack för att du alltid ger mig den hjälp som du vet att jag så väl behöver. Amen. I Johannes uppenbarelse på Patmos så står det: skriv till församlingens ängel i Philadelphia. Så säger den helige och sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga och stänger så att ingen kan öppna. Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet ska jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund som ska komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. Jag kommer snart. Håll fast det du har så att ingen tar din krona. Uppenbarelseboken kapitel 3 och vers 7 och verserna 10 och 11 enligt Svenska folkbibelns översättning. Av Bibelns olika texter förstår man att det ska komma svåra prövningar över hela världen vid tidens slut. Vad just orden prövningens stund handlar om vet jag inte. Men Jesus säger hos Matteus: ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Folk ska resa sig mot folk och rike mot rike. Och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna. Matteus evangelium kapitel 24 och verserna 6-8. Hos evangelisten Lukas säger Jesus i samband med tecknen på sin andra ankomst till vår jord: det ska bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken ska visa sig på himlen. Lukas evangelium kapitel 21 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Johannes skriver i uppenbarelseboken 6: och jag såg när lammet bröt det sjätte sigillet. Då blev det en stor jordbävning. Solen blev svart som en sorgdräkt och hela månen blev som blod. Himlens stjärnor föll ner på jorden som när ett fikonträd fäller sina omogna frukter när det skakas. Och himlen försvann som när en bokrulle rullas ihop och alla berg och öar flyttades från sin plats. Uppenbarelseboken kapitel 6, verserna 12-14. Längre fram i det 16:e kapitlet står det i samband med vad som ska ske vid världens slut. Så här: och det kom blixtar, dån och åska och en stor jordbävning. En sådan som inte har förekommit så länge det funnits människor på jorden. Så väldig var den. Den stora staden rämnade i tre delar och folkens städer störtade samman. Gud kom ihåg det stora Babylon och räckte det bägaren med sin stränga vredesvin. Alla öar flydde och bergen fanns inte mer. Stora hagel, tunga som talenter, föll ner från himlen över människorna. Och de hädade Gud för hagelplågan, eftersom den var mycket svår. Uppenbarelseboken kapitel 16, verserna 18-21, enligt Svenska folkbibelns översättning. En vanlig fråga i det här sammanhanget är förstås om de som tror på Jesus också kommer att drabbas av den här prövningens plågor som ska komma över hela världen för att sätta alla människor på prov. Och jag har inget svar på det. En del menar att de troende kommer att besparas från de här lidandena. Andra har uppfattningen att de troende i Guds församling måste gå igenom den tiden, men att Gud ska bevara och ge styrka. Om Guds församling inte finns kvar på jorden, utan blir upptagen till himlen före den tid när prövningarna kommer, så kommer man ju naturligtvis inte heller att drabbas av de lidanden som prövningen för med sig. Men det finns olika meningar om när det så kallade uppryckandet kommer att ske. Det finns minst tre olika alternativ som jag ser. Det första är att församlingens uppryckande kommer att ske före vedermödan, som enligt skriften kommer att pågå i 7 år. Det andra alternativet är att församlingen kommer att få vara med om vedermödan under hälften av tiden, det vill säga 3,5 år. Och det tredje alternativet blir då att församlingen kommer att gå igenom hela perioden om 7 år. Eftersom det är en andlig lag att alla som Gud vill föra till härlighet måste fullkomnas genom lidanden, så behövdes det både för Jesus själv och alla med honom. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt, skriver Hebreerbrevets författare i kapitel 2 och verserna 10 och 11 enligt Svenska folkbibeln. Alltså kan man anta att samma andliga lag kräver åtminstone församlingens närvaro under hälften av 7-årsperioden. Du som vill veta mer om det som jag nu har talat om kan själv studera ämnet närmare, förslagsvis genom att läsa Matteus evangelium, det 24 kapitlet. Hur det här kommer att bli med vedermödan och prövningarna under den tiden med nöd och förföljelse mot den som tror på Jesus Kristus, människosonen, kommen i köttet, vet jag inte. Vad som ska ske får vi läsa oss till, som jag har sagt. Men när det ska ske står det ingenting i klartext om. Om vi går fram till det 24 kapitlets 29 vers, så handlar den om Jesu återkomst. Så här står det: strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig, när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Var därför vaksamma, ty ni vet inte vilken dag er Herre kommer. Matteus 24, verserna 29 och 30 och vers 42, enligt Svenska folkbibeln. Personligen tror jag att Gud har ett tidsschema som är exakt på sekunden. Men det betyder ju inte därför att han låter dig och mig också veta allting i förväg. Han varnar oss för det som ska hända om vi inte följer hans befallningar. Men när den tiden är ute har han behållit för sig själv att veta om. Vi har en god Gud som älskar oss människor långt utöver vad vi förtjänar. Han vill ingen syndares död, utan vill tvärtom att alla ska bli räddade. Men om inte alla vill bli räddade, vad tycker du att Gud ska göra då? Ska han tvinga in dem i himlen, de som inte vill vara där? Nej, Gud förutsätter alltid att människornas egen vilja får bestämma. Jag sa innan att Gud alltid förutsätter att människornas egen vilja ska avgöra. Men om människorna inte förstår sitt eget bästa, vad gör man då? Jag har inget svar på det. Men kanske är det därför som Gud inte har lagt alla möjligheter till frälsning och räddning under samma villkor. Det där låter kanske lite underligt för oss som lever idag. Bibeln säger ju klart och tydligt att det inte finns frälsning i något annat namn än i namnet Jesus. Jo visst, men det kan väl rimligen inte gälla för alla de som har levt och dött på vår jord innan Gud lät Jesus födas in i vår värld, leva och dö på ett kors för alla människors alla synder, eller hur? Om det finns olika alternativ vet nog bara Herren själv. Men man kan ju börja med att tänka på alla människor som fanns på jorden före syndafloden. Sen kan man ju ta alla som levt efter syndafloden, men före nådens tidsålder, när Jesus trädde in i vår värld. Och slutligen har vi dem som har levt i årtusendena efter Kristus. Frälsningen kommer från judarna, sa ju Jesus vid ett tillfälle, i Johannes 4 och 22. Om det betyder att det inte fanns någon frälsning före tiden för judarna och Mose lag, vet jag inte. Du kan jämföra med texten i tredje Mosebok 18 och vers 5. Men liksom synden har funnits sedan urminnes tid, långt innan människan skapades, så har antagligen frälsningen funnits lika länge. Så långt jag vet så är Gud alltid rättvis och rättfärdig i allt vad han gör. Och därför tror jag att det har funnits en frälsningsmöjlighet också för alla människor under alla tider. Jag tror att det är så att Gud, som har skapat människan med egen tankeverksamhet och ett eget samvete, också har bestämt att de båda ytterst får avgöra hennes eviga väl, beroende på om de anklagar eller försvarar henne. Vi har också Guds dom, som är högsta domstolen, om och när vårt samvete tar fel, enligt första Johannesbrev kapitel 3 vers 20. Allt det här om samvetet med mera kan du läsa i det nya testamentet, Romarbrevet kapitel 1 verserna 18-32, hela kapitel 2 om Guds rättvisa dom över alla och i kapitel 3 om människans orättfärdighet och Guds rättfärdighet i vers 10, som egentligen vilar på orden i Gamla testamentet och psalm 14:51 med flera. För att förtydliga budskapet så skriver Paulus i Romarbrevet 2 ifrån vers 12 så här: alla som har syndat utan lagen kommer också att bli förtappade utan lagen. Och alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det är inte lagens hörare som blir rättfärdiga inför Gud, utan lagens görare ska förklaras rättfärdiga. Ty när hedningar som saknar lagen av naturen gör vad lagen befaller, då är de sin egen lag, fastän de inte har lagen. De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten, och när de är tillsammans, deras tankar som anklagar eller försvarar dem. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag. Romarbrevet kapitel 2, verserna 12-16, enligt Svenska folkbibelns översättning. Enligt skriften är det alltså så att alla människors samveten och tankar kommer att ligga i öppen dag för Gud på domens dag. Vi är tydligen allesammans skapade med ett hjärta som på ett för Gud uppenbart sätt registrerar allt från den sekund vi blir till, när Guds andes liv tar plats i oss, till den sekund vi dör och anden lämnar oss igen och går tillbaka till Gud. Allt som händer mellan de två tidpunkterna i varje människas liv kommer att bedömas av Jesus som är domare på den yttersta dagen. Lev väl. Gud välsigne dig. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Asa avsatte sin mor Maka ifrån hennes drottningvärdighet. Och det gjorde han därför att hon var en avgudstyrkare. Han börjar alltså komprimera.

och misslöst. Men offerhöjderna avskaffade han inte ur Israel. Ändå var inte Asas eget hjärta draget mot offerhöjderna. Men med tiden vill det visa sig att han å ena sidan var hängiven Herren, men när riket blev tryggat så börjar han lita på yttre förhållanden och mänsklig styrka. Det skedde ett andligt uppvaknande i Juda under Asas regering, men Asa vandrade själv bara delvis med Herren, som vi kommer att upptäcka i det här kapitlet. För vi har nu kommit till andra krönikerbokens 16:e kapitel. Vi har i tidigare verser sett att några ifrån Nordriket flyttade till Juda eftersom de såg den väckelse som var i Juda. De såg att Herren Gud var med kung Asa. Men Baesa ville inte att folket i Nordriket skulle gå över till Juda kung. Han ville behålla dem i sitt eget rike, och därför belägrar han Rama. Vi läser i andra krönikerbok 16, vers 1 till och med 3. I Asas 36:e regeringsår drog Baesa, Israels kung, upp mot Juda och börjar befästa Rama. För att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, Judas kung. Då tog Asa silver och guld ur skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset och sände det till Ben-Hadad, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig silver och guld. Så bryt då ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Vi minns ifrån andra krönikebokens 14:e kapitel att när Asa blev angripen av en etiopisk här på hela 1 miljon man, då ropade Asa till Gud och sa: Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden. Och för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Och Herren hade då låtit Asa besegra den stora och mäktiga etiopiska hären. Men nu, den här gången när Asa på nytt kommer i nöd, vad gör han då? Vänder han sig åter till Gud i bön, så som han gjorde när etioperna angrep? Nej, nu vänder han sig till sina gamla allierade, den syriske kungen Ben-Hadad. Många år med fred och välstånd har förändrat kung Asa, och nu är det otron som handlar. Att säga att man tror på Gud och upprätthålla yttre ceremonier och ritual är en sak. Men att verkligen förtrösta på honom och endast på honom i nödens stund, det är något annat. Otron söker sin tillflykt alla möjliga platser utom hos Gud. Asa menar nog att han är smart och uppfinningsrik. Han har funnit en lösning som verkar vara det enda riktiga för den som bara har Gud som ett tillägg i livet. Lägg märke till i vers 2 att Asa är tvungen att beröva Guds hus sina skatter för att kunna gå i förbund med Ben-Hadad. Det är ett högt pris för denna oheliga allians.

och vi läser där i vers 4. Och Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina krigshövitsmän mot Israels städer, och de härjade Ijon, Dan och Abel-Maim samt alla förrådshus i Naftalis städer. Syriens eller Arams kung ger snabbt sitt svar. Han sänder sina soldater mot Israels städer, och vi läser vers 5 och 6. När Baesa hörde detta avstod han från att befästa Rama och lät sina arbeten där upphöra. Men kung Asa tog med sig hela Juda, och det förde bort från Rama stenar och trävirke som Baesa använde för att befästa det. Med det befäste han så Geba och Mispa. Mänskligt sett hade Asa gjort ett smart drag. Men Gud har något att säga till den till synes så framgångsrike kungen i Juda. Vi läser verserna 7-9. Vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren, din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Varför tar Gud på det här avsättet avstånd från kung Asa? Varför dömer Gud nu kungen på det här sättet? Jo, det sker på grund av att kungen saknar tro. Den tredje bron vi måste vandra över på väckelsens väg är tro på Gud. Inte tro på metoder eller på vissa personer eller ett visst kyrkosamfund eller ett bestämt system eller en organisation, utan tro på Gud. När Baesa kom för att angripa Juda, vilket ju faktiskt var en form för inbördeskrig, eftersom Benjamin och Juda ju var två av Israels totalt 12 stammar. Siaren Hanani påminde Asa om att Asa hade fått bevis på att Gud kunde hjälpa honom tidigare. Tänk tillbaka på etioperna och libyerna med sina väldiga herrar som hotade Juda den gången. Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Men i nästa kris vänder du dig till Ben-Hadad och förtröstar dig på mänsklig styrka. Det är otro. Du har vänt ansiktet mot Ben-Hadad och därmed ryggen mot Gud.

Jag tror att det är viktigt att vi klart förstår att även om det är en handling i tro som frälsar oss, vilket är rättfärdiggörelse genom tro. För från det ögonblick vi förlitar oss på Kristus så är vi frälsta. Men livet slutar inte med frälsningen. Men då ska vi börja leva i tro. Till de troende i Rom så skrev Paulus i Romarbrevet 1, kapitel 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige skall leva av tro. Det vill säga vi blir frälsta av tro och vi ska leva i tro. Till Asa hade siaren Hanani sagt, Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det vill säga Gud ser efter kvinnor och män som litar på honom, som tror hans ord på ett sådant sätt att det får konsekvens i alla våra vardagshandlingar. Önskar du att vara en kvinna eller man som lever i tro? Jag tänker inte på svärmeri och uppjagade känslor, utan på att förtrösta på Gud och vad han har sagt i sitt ord. Leva i och av Guds löften. Du kan lita på det vittnesbörd som Gud ger i sitt ord. Hebreerbrevet 11:6 säger, men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Hebreerbrevet säger också att när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Otron är en farlig synd som öppnar vägen för många andra synder. Låt oss inte bara bli frälsta av tro, men låt oss dagligen leva i tro. Många bekänner sig till tron, men lever som om Jesus inte var uppstånden. I Romarbrevet 5, vers 10 står det, ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv, när vi nu är försonade? Låt oss se vad som sker när siaren Hanani konfronterar kung Asa med Guds budskap som säger att kungen handlat dåraktigt. Vänder han om och bekänner, eller? Ja, låt oss läsa andra krönikebok 16, vers 10. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Det är otroligt. Han godtar inte att Gud förkastar hans handlingar. Varför? Helt enkelt därför att han ville inte tro det. Att man en gång tog ett steg i tro är ingen garanti för framtiden om man inte fortsätter och lever i tro. När vi blir beroende av människor och alla yttre situationer så tar den andliga döden snart över. Man kan vara religiöst aktiv men ändå andligt död. Asa ville inte höra på Herrens budbärare. Och vi läser vers 12.
Och i sitt 39:e regeringsår fick Asa en sjukdom i sina fötter, och sjukdomen blev mycket svår. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. En sjukdom i sina fötter, ja, det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, så som vi här har sett. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Och så kom sjukdomen som blev mycket svår. Och det var inte fel av honom att söka läkare. Felet var att han bara sökte läkare. Han hade långt större omsorg för sin kropp än för sin själ. Det var hans olycka. Han sökte inte Herren. Det första ett Guds barn gör är att vända sig till Gud. Men det hindrar oss inte i att söka hjälp också hos en läkare. Men vår odödliga själ är alltid det viktigaste. När du blir sjuk är det två saker du ska göra. För det första, vända dig till Gud i bön. Och för det andra kan du kontakta en läkare. Asa sökte inte Herren, det vill säga han hade ingen omsorg för själen. Det är nästan otroligt att se hur en man som upplevt väckelse i nationen och själv erfarit Herrens hjälp när han sökte Gud, men nu vandrar han inte längre med Gud. Han lever inte längre i tro. Att leva i tro, det är att ha förtroende för Gud. Lita på Gud. Det betyder att vi bär alla våra problem och även glädjeämnen inför Gud. Vi överlämnar allt åt honom. Det är tron som tar emot vilket svar Gud än ger. För han hör allt vi ber om och svarar på sitt sätt i sin tid. Han kanske inte svarar på vårt sätt, men svarar efter sin vilja och visdom. Du kan lita på att om du överger allt i livet till honom, så kommer du att vara i Guds vilja med ditt liv. Och det är det bästa svar som du någonsin kan få. Långt bättre än det du bad om. Vi läser andra krönikerbok kapitel 16, vers 13 och 14. Och Asa gick till vila hos sina fäder och dog i sitt 41:a regeringsår. Och man begravde honom i den grav som han hade låtit hugga ut åt sig i Davids stad. Och man lade honom på en bädd som man hade fyllt med vällukter och kryddor av olika slag, konstmässigt beredda, och anordnade till ära för honom en mycket stor förbränning. Asa hade tidigt under sin regering erfarit Guds suveräna hjälp. Men när riket var tryggat och välståndet ökade, så blev rösten ifrån världen starkare och starkare. Så stark att inte ens Herrens direkta ord genom siaren Hanani kunde längre påverka Asa. Utan Asa förkastar både budskapet och budbäraren och satte honom i stockhuset. Asa är inte längre på talfot med Gud. Det var ingen andlig vandring längre. Och drabbad av svår sjukdom i fötterna går det mot slutet också för den jordiska vandringen.
Han börjar sin regeringstid med att vandra med Gud. Men han förändrade kurs när hans rike blev tryggat. Men även om han bara delvis vandrade med Gud, så använde Gud ändå Asa till en period med uppvaknande i Juda.

Vi har nu kommit till kapitel 17 i andra krönikeboken och därmed till den andra väckelseperioden i sydriket Juda. Långt mer genomgripande än väckelsen under Asas tid. Asas son Josafat blev ett mäktigt Guds redskap och vi ska följa honom genom hela fyra kapitel. Kom ihåg att krönikerböckerna ger oss historien från Guds perspektiv och återger det som Gud anser viktigt. Vi läser i andra krönikerbok 17, vers 1 och 2. Och hans son Josafat blev kung efter honom. Han befäste sitt välde mot Israel. Han förlade krigsfolk i alla Judas fasta städer och förlade besättningar i Judas land och i de Efraims städer som hans fader Asa hade intagit. Från tidigare kapitel har vi sett om krigen mellan Israel och Juda. Nu styrker Josafat försvaret i Judas städer. I unga år hade David verkligen förtröstat på Herren. Lägg därför noga märke till orden i vers 3 och 4. Och Herren var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte inte balerna, utan sökte sin faders Gud och vandrade enligt hans bud och gjorde inte som Israel. Under lagen, det vill säga på Gamla testamentets tid, så var materiell välstånd stadfästelsen på välsignelse. Vi läser i andra krönikebok 17, vers 6 till och med 9. Och då hans frimodighet växte på Herrens vägar skaffade han också bort offerhöjderna och aserorna ur Juda. Och i sitt tredje regeringsår sände han ut sina hövdingar Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netanel och Mikaja till att undervisa i Judas städer. Och med dem några leviter, nämligen leviterna Semaja, Netanja, Sebadja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonja, Tobia och Tob-Adonja. Och det hade med sig prästerna Elisama och Joram. Dessa undervisade nu i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De for omkring i alla Judas städer och undervisade bland folket. Josafat var den första som började med vägen genom Bibelprogram. Han sände hövdingar, leviter och präster och de hade Herrens lagbok med sig. Det vill säga, han samlar folket omkring ordet. Och det sker positiva saker i vårt kära land idag, där kvinnor och män återvänder till ordet. Det sker innanför etablerade kyrkor och även utanför i mindre grupper. Och om det är ordet som man söker in till, blir resultatet väckelse. Och lägg nu märke till vad som blir frukten av undervisningen från Guds ord, vers 10 till och med 12. Och en förskräckelse från Herren kom över alla riken i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade kriga mot Josafat. Och en del av filisterna förde gåvor till Josafat och gav silver i skatt. Dessutom förde också araberna till honom småboskap, 7700 vädurar och 7700 bockar. Så blev Josafat allt mäktigare och till slut oerhört mäktig. Och han byggde borgar och förrådsstäder i Juda. När väckelsen kom till Juda blev alla nationerna runt omkring påverkade av det.
Den andliga väckelsen får stor konsekvens också för vardagslivet i Juda. Om en nation vill ha fred ska den söka Gud av hela sitt hjärta. Vända ansiktet till Gud, inte ryggen. Verserna 13-18 berättar om hur Josafat strukturerade försvaret i Juda. Det talas bland annat om Amasja, Sikris son, som frivilligt hade gett sig i Herrens tjänst. Och kapitel 17 avslutas med orden: dessa var de som gjorde tjänst hos kungen. Dessutom tillkom det som kungen hade förlagt i de befästa städerna i hela Juda. Men det var inte bara försvaret som organiserade skott. Domare blev utpekade till olika delar av landet, som vi ska se när vi kommer till kapitel 19. Men innan vi kommer så långt ska vi i nästa program se på ett av de mest otroliga allianser som skriften berättar om, nämligen mellan den ogudaktige Ahab och den gudfruktige Josafat. Men eftersom vår tid är ute för den här gången så får jag bara säga tack för mig och på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Från den bibelbok som heter Apostlagärningarna ska jag lyfta fram en vers som jag har funderat på. Men innan jag fördjupar mig inom det området så vill jag be om Guds andes direkta vägledning och styrning så att allt blir rätt. Gode Gud, jag tackar dig, du som vet allt om alla verkligheter, både andliga och timliga. Jag tackar dig för att du bryr dig om en sån som jag, som du vet behöver all hjälp och allt stöd om det ska bli ett innehåll i den här andakten som rätt förmedlat blir till välsignelse för den som öppnar sitt hjärta för dig. Amen. Bibelversen ifrån Apostlagärningarna 12 och vers 5 handlar om församlingens bön. Uthålligt och endräktigt, som det står i 1917 års översättning, bad de till Gud för Petrus som hade blivit fängslad av kung Herodes. Kungen lät också sätta ut 4 vaktavdelningar om vardera 4 man med order att bevaka Petrus. Det här skedde under det osyrade brödets högtid, och efter påskhelgen tänkte Herodes ställa honom inför folket. Antagligen gjorde han det för att han ville få sympati ifrån de judar som var motståndare till Jesus och till den vägen som man kallade förkunnelsen. Folket menade att den vägen var en avvikelse från Mose lag, som de ju hade blivit uppmanade att följa hela sitt liv. Att någon kunde bli rättfärdig och få ett evigt liv genom tron på Jesus och inte bara genom att följa Mose lag var därför obegripligt för dem, trots att både texterna i lagen och profeterna, bland annat Jesaja kapitel 7 och vers 14, under århundraden visat fram mot en frälsare som skulle komma. Men man ville inte tro, kanske mest för att Jesus, Immanuel, deras messias, inte kom på det sätt som man hade förväntat sig. Judarna förväntade sig att deras messias skulle komma som en stark härförare och rädda dem ifrån den romerska ockupationsmakten som gjorde livet surt för dem. Nu kom han som ett litet barn, fött av en jungfru och uppväxt som son till Josef, en enkel snickare i Nasaret. Det kunde väl ändå inte vara rätt och riktigt. Ja, sådana tankar fanns nog hos de flesta judar, både vanliga människor och bland dem som man egentligen kunde begära mycket mer av, alltså de som var kunniga i skrifterna, fariseer, laglärda och präster, till och med överste prästerna. Varför hade det blivit så här då? Jo, det var därför att judarna hade förhärdat sig mot Gud under långa tider. Mycket av det låg nu visserligen långt tillbaka i släktleden, men Gud glömmer inte. Därför hade han förstockat deras sinnen, så att de inte kunde förstå vad som hände nu, trots att de både hörde och såg vad som hände mitt framför deras ögon. Gud hade inte alls glömt sitt folk, eller de löften om framtiden som han gett Abraham. Men Gud hade mycket större planer än att bara rädda judarna, hans egendomsfolk. Och därför lät han saker och ting ha sin gång, men ändå under hans fullständiga kontroll. Varför håller jag på att tala om judarna och deras öden? Jo, det gör jag därför att vi i vår tid, nu tusentals år senare, inte ett dugg bättre när det gäller att tro på Guds sanning som han låter predikas för den som vill lyssna. Jag sa innan att judarna satte sig på tvären och inte ville tro därför att deras frälsare, Jesus Kristus, inte kom som de hade förväntat sig och som de blivit undervisade om. Hur är det med dig som lyssnar nu? Förväntar du dig att Jesus ska komma? Och i så fall, hur? Har du förstått Bibelns budskap att frälsning från synd i namnet Jesus berör alla människor? Har du förstått förutsägelserna, profetiorna i Bibeln om hur framtiden kommer att bli? Kanske du säger till dig själv att det där är du inte alls intresserad av. Men tänk om det nu skulle vara så att framtidens händelser berör ditt eget liv på något sätt, så borde du väl ändå börja fundera över om du kan få reda på någonting om det som ska ske, eller hur? När det väl börjar ske är det ju för sent att förbereda sig. Ja, kanske var det ungefär likadant på Jesu tid, när Israels folk undrade om han var den store profeten som skulle komma, eller om man skulle vänta på någon annan. Om du börjar med att fråga dig själv hur Jesus, som levde för över 2000 år sedan, kan ha något med ditt liv att göra, så är det ju en början, åtminstone. Och då betyder det att du borde försöka sätta dig in i vem Jesus var och varför det är viktigt att känna till. Du får givetvis läsa Bibeln hur du vill, men jag rekommenderar dig för enkelhetens skull att du börjar med att läsa evangeliet enligt Markus, som är den första samlade berättelsen i Bibeln om Jesus, hans liv och verksamhet. Har du ingen bibel, så skaffa dig en. Köp en eller låna en på något bibliotek. Det finns några olika översättningar med i stort sett samma innehåll. Det viktiga är att välja en som har ett modernt språk som du kan förstå. Köper du en ny bibel, så kan du välja till exempel den som gavs ut år 2000 av den statliga bibelkommissionen. Den heter Bibel 2000 eller 2000 och är enligt uppgift den första översättningen av Gamla testamentet direkt från den hebreiska grundtexten till svenska språket. Nya testamentet har aldrig varit skriven på hebreiska, utan där är det den grekiska grundtexten som gäller. Det finns också en icke-statlig översättning som heter Svenska folkbibeln och gavs ut 1998 av stiftelsen Svenska folkbibeln. Den är mer trogen mot den tidigare äldre översättningen ifrån 1917. Välj inte någon äldre översättning, för den är svårare att förstå eftersom det svenska språket förändras. Vilken du än väljer, vänta inte. Tillbaka till bibelboken som heter Apostlagärningarna, med Petrus i fängelset för sin tros och förkunnelses skull och med församlingen i ihärdig bön till Gud för honom. Kung Herodes tänkte ju avrätta Petrus, men församlingens böner för honom förändrade hela situationen. Det kan du själv läsa om i det 12:e kapitlet. När Petrus blivit räddad ut ur fängelset genom en Guds ängel, trots att 16 soldater vaktade honom där han låg fastkedjad mellan två av dem, sa han: "Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig ur Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Apostlagärningarna kapitel 12 och vers 11 enligt Svenska folkbibeln. Sedan lämnade han Jerusalem. Om du läser din bibel så ser du att det finns många exempel på att bön förändrar människors inställning och händelsernas utveckling. Därför finns det all anledning till att be ofta och med övertygelse i sitt hjärtas innersta om att Gud hör bön. I början av det 12:e kapitlet i Apostlagärningarna, som jag citerat ur, står det att kung Herodes lät avrätta Jakob med svärd. Jakob var ledare för den kristna församlingen i Jerusalem och bror till Jesus och Johannes, han som senare blev landsförvisad till ön Patmos, som du kan läsa om i Bibelns sista bok, Uppenbarelseboken. Petrus var ju först och främst den klippa som Jesus skulle bygga sin församling på, men han var också en ledande församlingsherde och en hoppets apostel. Du och jag kan ju fråga oss varför Jakob fick dö, medan Petrus, som vi läste om, fick leva genom ett Guds under och sen bland annat gjorde en del missionsresor till länderna vid Medelhavet. Hans sista resa slutade enligt kyrkohistorien i Rom, där han fick lida martyrdöden och blev korsfäst med huvudet neråt. Evangeliets väg upp genom vårt Europa hade börjat och skulle många år senare nå oss också här uppe i Norden. Varför Petrus fick leva lite längre än en del av de andra apostlarna vet jag inte. Livet är fullt av svåra frågor som vi kanske aldrig får svar på. En del av oss får leva i många år och andra får bara en kortare livstid. Några får vara friska hela sitt liv och dör kanske vid närmare 100 års ålder av ren ålderdomssvaghet, medan andra får kämpa med olika sjukdomar och får åka ut och in på sjukhus och kliniker under hela sitt liv. Alla vet vi att det är så, men inte varför. Vi har helt enkelt inte svaren på livets gåtor, till exempel om sjukdom, lidande och död, eftersom vi saknar Guds insikt om allt som sker. Gud har ju valt att låta ondskan få frihet att verka under en viss begränsad tid, under hans kontroll. Men en dag ska allt ont vara utrotat. Vi får ge oss till tåls med det, och under tiden får vi vara förvissade om att han hjälper oss, så att det lidande som vi måste gå igenom för hans skull dels stärker oss och dels ärar honom. Det står att församlingen bad ivrigt, ihärdigt och uthålligt för Petrus. Jag känner inte till om de verkligen kunde föreställa sig att han skulle kunna bli så mirakulöst räddad som bibeltexten ger oss insikt om. Men när bön bedes med kraft så når den himlen, och då händer det mest oväntade saker. För Gud och hans änglar finns inga gränser. Mycket mäktig och verksam är en rättfärdig människas bön, står det i Jakobs brev kapitel 5 och vers 16. Om det blir en ännu större verkan eller mäktighet därför att de är flera eller många som ber uthålligt tillsammans, vet jag inte. Det enda jag känner till är det Jesus lovar genom sina ord i Matteus evangelium där han säger: där två eller tre är samlade i mitt namn, där är jag mitt ibland dem. Matteus kapitel 18 och vers 20 enligt Svenska folkbibeln. När det däremot gäller frågan om uthålligheten i bönen, så frågar Jesus i sammanhanget med änkan och den orättfärdige domaren så här: skulle då inte Gud skaffa rätt åt sina utvalda som ropar till honom dag och natt, då han ju lyssnar tåligt till dem? Jag säger er, han kommer snart och skaffar dem rätt. Men ska väl människosonen, när han kommer, finna en sån tro på jorden? Lukas evangelium kapitel 18, verserna 7 och 8. Jag antar att Jesus med orden en sådan tro menade en sådan uthållig tro som inte ger upp. Be och ni ska få, sa Jesus i Lukas kapitel 11, vers 9. Håll ut. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här: vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

I Remember You med The Resounds från Skellefteå. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och morgonsvepet.

Ännu en gitarrgoding, denna gång med Ellert Nordmark från Offerdal norr om Östersund. Nästa låt blir en duett. Peter Jesewski, känd från The Boppers, och Louise Hofsten. I'll never find another you.

0: Cattle Buggin' Baby, Eddie Arnold.
1: I am a seeker

Spencer Davis, Keep On Running. Titeln på nästa låt är Streets of Love, Rolling Stones.

0: Coco med Sweet. Nu en riktig klassiker inspelad på skivmärket Metronom den 15 september 1952 till Harry Arols orkester. Medverkare gör också Sven Asbjörnsson.
1: Vi lever i en drömvärld sen vi kom tillsammans. Ovan molnen går vi i det blå.
2: När vi går och svärmar, himmelen sig närmar.

så börjar den. Och den blev hennes låt, så what and sen. En trasig liten tjej, de kallar henne Lady Day. Hon sjöng för att bli fri, take all of me, som ingen annan gjort. En svart strange fruit.

Morgen var en blå stenkaka och dess namn var Perlofon. När den virvlar genom rymden 78 mile, a child was born. När andra sjöng om livet sunny side, du gjorde bluesen blå, God bless the child.

just a vial. A child was born. Den där sjöng om livets sunny side.

Old Tour Billy med Claes Jansson. Och då följer det sig naturligt att lägga på All of Me med Billy Holiday.

Nästa låt tar oss till en skivstudio den 30 oktober 1939. Då Lionel Hampton får visa den mästare han var på vibrafon. Låten heter I've Found a New Baby.

Will you travel down this road with me? En duett med George Jones och Tammy Wynette. Och vi ska sluta där vi började med en gitarrkoding. Han heter Hasse Online och låten är Paul Ankas välkända My Way, som vi vanligtvis förknippar med Frank Sinatra. Ha nu en fortsatt skön dag. Jag heter Roy Nilsson.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva liva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95, eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Brita Streisand.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

Hej och välkomna till dagens jukebox. Jag heter Roine Nilsson. Vi startar upp med gruppen Four Tops och I Can't Help Myself.

Maybelline med Janne Lukas från Onsala. Vi stannar kvar kring Kungsbacka för nu ska vi lyssna till Kent Alm, tidigare under 40 år kapellmästare i Skydds. Här hör vi honom i hans version av Lillbabs genombrottslåt Klas Göran.

Efter Claes Göran med Kent Alm ska vi nu njuta av tonerna till Tears Go By med The Rolling Stones. Därefter blir det Beatles och When I'm 64.

En tempohöjning är väl på sin plats nu. Här kommer Blue Birds med Walking on Trails och därefter Hot Dog med Elvis Presley.

Creedence Clearwater Revival var det ett tag sedan vi hade i jukeboxen. Det tycker jag vi ska råda bot på nu. Här kommer nämligen Traveling Band.

Diana Ross and the Supremes, Everything is good about you. En låt återstår i dagens program och där har jag valt Lucille, inte med Little Richard utan med Jimi Hendrix. Jag heter Roine Nilsson, vi hörs.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det brittiska restaurang.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11. Där kan man sjunga ner.

Ja, hej, välkommen till en upplaga av Beat. Den här gången blir det 1968 jag kommer att behandla. Och jag kör ganska mycket kring albumen då. Inte de allra vanligaste hitsinglarna hela tiden här. Men det är en låt som var en hitsingel ska jag börja med för att få fram lite känsla. Det var det tuffaste gänget då. De heter Blue Cheer, en trio från USA, från San Francisco. Och de fick för sig att göra en cover av Eddie Cochrans gamla Summertime Blues.

Summertime Blues i en stenhård version där med Blue Cheer. Och sångaren och gitarristen Dickie Peterson. Och vi har också gitarrist Lee Stevens. Och sen var det Paul Whaley på trummor. Ja, deras album då, deras första album Vincibus Eruptum från 68 blev en hyfsad säljare. Och singeln nådde som 14:e plats bäst på USA's Hot 100. 11:e plats blev förresten albumet. Men det är ett album som egentligen kommer 27 december 1967. Så det är ju lite knivigt för oss, lite kalenderbitar. Är det ett album från 67 eller är det från 68? För det är ju så att det kommer ju egentligen inte ut då förrän bara 4 dagar innan 68. Och det är ju 1968 som den är en sån succé. Helt oväntat, och det är Bob Dylans John Wesley Harding. Han hade ju bytt röstläge och all den här psykedeliska musiken och annat som hade kommit 66-67 fanns ju inte alls på den här skivan, som ju var mer en country folkmusikplatta. Och det finns ju många fina spår på den här. En av dem är ju den här då, All Along the Watchtower.

All Along the Watchtower, Bob Dylan. Man hör kanske idag mer Jimi Hendrix Experience-version. Och jag ska spela Jimi Hendrix senare i det här programmet bit också. För han var ju verkligen en av 1968 års stora artister. Ja, det här albumet John Wesley Harding, det går ju in 27 januari 68 första gången då på listan. I USA den nådde andra plats som högst och låg kvar i ett helt år i 52 veckor. Inga singlar från albumet. Många fina låtar är det ju från det, förstås. I England var den en supersuccé också. Den går in där i mars 68 och där är den etta i hela 13 veckor. Men en av de veckorna så bröts raden och då var det den dit flyttade amerikanen Scott Walker. Han hade ju Walker Brothers då, succé med dem, och flyttade till England. Och sen gjorde han ju soloplattor. Och det är albumet Scott 2 som blir etta i England där under 1968. Det är många fina spår där ur. Han gör en del covers. Han gör The Windows of the World. Han gör Black Sheep Boy. Han gör tre Jacques Brel-låtar. Jackie, Next och The Girls and the Dogs. Och han gör den här egna låten, The Girls from the Streets, Scott Walker.

Scott Walker, The Girls from the Streets från albumet Scott 2 som låg etta på Englands listan 15 maj 1968. Men sen tog Dylan över igen och var etta i 3 veckor. Och andra album som sålde bra i den vevan som kom där i juni 68 har vi en ny Englands etta på albumlistan och då var det The Small Faces. Och det är albumet Ogden's Not Gone Flake. En del kanske minns det som ett runt album. Det fanns inte den vanliga fyrkantiga formen på den. Och det är ett annorlunda album för The Small Faces hade ju gjort lite rhythm and blues-artat. Ganska snärtiga låtar som hade gått in på alla listor. Men här var det mer psykedeliskt konceptalbum. Och det är lite snack emellan spåren också. Ja, en lite avancerad platta, lite löst sammansatt kan man säga. Att den sålde så bra tror jag berodde på att singeln Lazy Sunday var en hit. Men jag tar ett annat spår, den blev en hitsingel senare, faktiskt in på 1969. Men den kom ju då på Ogden's Not Gone Flake, The Small Faces, Afterglow of Your Love.

The Small Faces of the Glow of Your Love. Och det var ju den sättningen som vi minns då med Steve Marriott som sångare där, Ronnie Lane på bas, Kenny Jones på trummor och Ian McLagan på keyboards. Det är bara Kenny Jones i livet av dessa Small Faces-killarna idag. Och så går vi över till USA för några plattor här. Steppenwolf, som väl kanske kan kallas både kanadensiskt och amerikanskt, för det var ju kanadensaren John Kay som ledde gruppen, men han hade ju flyttat ner till Los Angeles 1967 och där bildat då tillsammans med bland annat keyboardisten Golden McJohn och trummisen Jerry Edmonton, så hade de ju startat Steppenwolf, och de fick några fina år där, 68-72. 1968 hade de tre stora hitsinglar. Det var ju då Born to be Wild främst kanske, Rock Me också, och så den här Magic Carpet Ride, Steppenwolf.

Steppenwolf Magic Carpet Ride, skriven av John Kay och Rushton Morev. Och den var 1968 trea på USA-listans singel. Och den kom på albumet The Second Steppenwolf. Ett album som verkligen slog an, det var Big Brother and the Holding Company och deras Cheap Trills. För hon hade ju då varit med på Monterey-festivalen, eller dem, det är ju Janis Joplin jag tänker på, som ju fick ett sånt genombrott då. CBS skivbolagsdirektören där, Clive Davis, som blev eld och lågor och signade ju hela gruppen. Och det här albumet, Cheap Trills, det kommer 1968, augusti. Och vi minns det också för det fina omslaget som Robert Crumb, tecknaren, gjorde. Han som gjorde Fritz the Cat. Och det här är ju ett tufft och fräckt album. Det var verkligen ett tidstypiskt för 1968. En hel del egna låtar, men också en av de mer kända i Joplins repertoar senare också. Den blev 12 på singellistan. Vi hörde den ju först med Irma Franklin, skriven av Jerry Ragovoy och Burt Burns. Peace of my heart.

Peace of My Heart i Big Brother and the Holding Company's version med Janis Joplin i sitt toppform där. Och den låg ju väldigt länge, det här albumet Cheap Thrills, på Amerikalistan. Hela 8 veckor som etta. Den gick in i augusti. Och den var kvar i 66 veckor sedan. Och därför är det lite mer än märkligt när jag tittade på Englandslistan hur det gick för Big Brother och den här Cheap Thrills. Den är inte med överhuvudtaget. Så att det gjorde ju CBS av någon anledning lyckas inte få ut den i Europa så bra. Jag minns den inte i Sverige heller särskilt mycket. Däremot minns jag The Doors album. De hade jag redan från början. Redan 66 och 67 där. Och 68 var de framme vid sitt tredje album. Den här Los Angeles-gruppen. Som ju hade den exceptionella sångaren Jim Morrison. Och han skrev ju många av låtarna också. Även om det ofta står The Doors. Som var, samarbete var det ju på de flesta låtarna förstås. Men den här hade Jim redan 1965 skrivit och faktiskt börjat spela in. Men den kom 1968 och det var Hello I Love You.

Hello, I love you, The Doors. Du lyssnar på programmet Beat, Leif Wibat heter jag, och det är Radio Nostalgi och en genomgång av 1968, en del av de album som var mest lyckade då. Det här albumet, Waiting for the Sun, var med i hela 41 veckor i USA och var etta i augusti då. Och den här singeln var etta under 2 veckor i USA. En artist som jag nämnde tidigare som är viktig för den här epoken är ju Jimi Hendrix. Framme vid 68 så är det tredje studioalbumet Electric Ladyland. Det kommer den 16 oktober 68. Och där finns det ju pärlor, till exempel då Dylans All Along the Watchtower i en väldigt speciell version. Och den här Voodoo Child, den finns i 2. Slight Return anses vara en av de stora, och som innovatör var han ju verkligen, Jimmy. Och basist är ju Noel Redding och trummis Mitch Mitchell. Och det här är en låt som blev en hitsingel. Jimi Hendrix skrev den ju förstås, Crosstown Traffic.

Crosstown Traffic, Jimi Hendrix Experience. Och den gick in 19 oktober i USA på första plats, det här albumet, som då heter Electric Ladyland. Och den blev kvar i 39 veckor. Sen döpte han ju den studio han byggde upp i New York, döpte han ju till Electric Ladyland sedan. Ja, det var ett engelskbaserat band det där, Jimi Hendrix Experience, i och med att det var två engelsmän och att Jimi då bodde i London. Och ett annat engelskt band som verkligen slog an i USA, det var Cream. Det var ju lite som den första supergruppen kallade vi det ju här i Europa i alla fall. För Jack Bruce, basisten och sångaren, hade ju en hel del meriter, liksom trummisen Ginger Baker och så framförallt då Eric Clapton. Och det album som är aktuellt 1968, det är deras tredje och det heter Wheels on Fire. Och den ena LP:n är live inspelad på Fillmore West och Winterland i San Francisco i mars 68. Och där gör Clapton och de andra en fantastisk version av den gamla Robert Johnson-klassiken Crossroads.

0: Thank you.
1: Eric Clapton, please, a bubble.
2: Crossroads med Cream, live delen av Wheels on Fire albumet då från augusti 68. Något av tidigare album var ju Fresh Cream från 66 och Disraeli Gears från 67. Och där finns ju då till exempel White Room som första spår på det albumet. Och det albumet gick in på första plats i USA i 10 augusti och var kvar i 4 veckor där och på första platsen och sen 46 veckor. Så Cream var riktigt stora och redan i slutet av 68 så lade de ner gruppen. De kom inte överens och de har gjort några återföreningar efter det. Det gått rätt bra för Eric Clapton som skivartist i alla fall. Och jag har alltså pratat om 1968 nu nästan hela programmet utan att nämna de två band som ändå var ledande under 60-talets mitt där, och det är Rolling Stones och The Beatles. Det måste vi råda bot för. Rolling Stones gav 1968 ut albumet Beggar's Banquet. Det här albumet kommer inte ut förrän i december och kommer in på USA-listan och når en femte plats den 14 december och är kvar sedan i 32 veckor. Det finns många bra låtar på den. Den hade föregåtts av Jumpin' Jack Flash som singel. Och vi har ju även förstås Street Fighting Man. Men jag tror jag väljer en låt som de då och då gör live fortfarande, Stray Cat Blues.

Stray Cat Blues, en av Jagger Richards kompositioner då. Rolling Stones från albumet Beggar's Banquet, som då kommer in i USA 14 december och första 21 december på Englandslistan. Jag vet inte riktigt varför den kom en vecka tidigare i USA, men så var det i alla fall. Och då hade ju då, den 7 december hade ju då The Beatles kommit med sitt dubbelalbum, The White Album. Det är ju ett alldeles fantastiskt album med väldigt många olika stilar. Och att välja någonting därifrån, det är svårt. Det kom förresten ut den 22 november, ska vi säga. För det var femårsdagen efter de hade gett ut With the Beatles, deras andra LP. Och tänk vilken utveckling på de 5 åren. Helt makalöst. Mycket låtar att välja på, men jag tar den här rökaren Birthday.

Birthday med The Beatles ur deras The White Album. Och det var alltså 22 november albumet kom ut. Det går in i USA den 14 december, redan 7 december i England då. Och i USA kan man säga att den var ju etta i hela 9 veckor där och blev kvar i 168 veckor. Ja, det är mycket att berätta om 1968. Får ta en del 2 någon gång. Det här programmet har gjorts av mig, Leif Viva, tekniker, producent Roine Nilsson.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, det är Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Britta Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men. Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så hur, gick, hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby och de skulle ha fäktning där. Och då, kom, då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då, då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

0: Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsa Robert Wells.
1: Lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjova det var livat i hocken i lördags.
1: Ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

När jag var 22, det var ett underbart år.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 3.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Britta Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när de skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

0: Hej, det här är Dennis Jannebrink. Och detta är Hasse Karlsson, Flamingo-kvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
1: Där Totens sjöng The Lion Sleeps Tonight. Och sköna 62.
2: I hocken i lördags moster hon fastna med näbben i kläm.
3: Tjoppa det var livat i hocken i lördags
2: ut i det tokiga stararnas hem.
4: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
2: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

inte som det är. Shh. Inte nu när alla de är med. Håll folk omedvetna om vad det är som brukar ske bakom det som synes ske. Säg dem att allting är okej, att de absolut inte har någon anledning att oroa sig. I det fallet kan de lita helt och hållet på polisen och mig. Jag menar det, jag brukar väl aldrig fara med osanning. Säg, det vill säga det att shh, säg det som det är. Shh, inte nu när hon är med. Håll henne utanför så ni inte kan se det som brukar ske bakom det som synes ske. Säg henne att hon kan skriva vad hon vill, så länge hon inte luskar reda på något som hör kulissen till. Då är det klart att vår vaktapparat inte kan sitta still, jag menar det. Så länge hon skriver om kändisar och annat tjafs så får hon skriva vad hon vill. Det vill säga, shh, säg inte som det är. Shh, inte nu när barnen är med. Håll dem omedvetna om vad det är som brukar ske bakom det som synes ske. Säg dem att de har sin frihet kvar. På alla sina frågor har de fått absolut ärliga svar. Det är en komplicerad maktapparat, den som vi har. Det är kanske inte meningen att den ska kunna förstås av alla och en var. Alltså, det vill säga det att shh, säg inte som det är. Nu när han är med, håll honom utanför så han inte kan se vad det är som brukar ske bakom det som synes ske. Säg honom han får förhålla sig objektiv, inte rota så förbannat och vara så väldigt negativ, utan lugnt och stilla istället invänta våra besked och direktiv. Vi är ju ändå de enda som kan se det här i sitt enda rätta perspektiv. Det vill säga det att shh,

är bara bra. Säger de att allting är precis som det ska vara. Någon form av förtroende för regeringen, det måste man väl ändå ha. Men menar det att vi har ju bäst själva om vi handlar demokratiskt. Ja, det vill säga det att... Shh, säg inte som det är. Shh, inte nu när allihop är med. Håll folk omedvetna om vad det är som brukar ske bakom det.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan för alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95. Eller via teaterns hemsida. Yeah.

0: Trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det brittas restaurang.
1: Ja, visst. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja,
1: men... Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi... Hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag är ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby man skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Reune möter klockan 10 och söndag klockan 11.

0: Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.
1: Moster hon fastna med näbben i kläm.
2: Tjo vad det var livat i hocken i lördags.
1: Ut i det tokiga stararnas hem.
3: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

I've got you under my skin. Yes, I've got you under my skin.

stirrade i ett ögonlock i sänder. Dörren verkar vara stängd, telefonen ligger slängd under.

0: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater. Telefon 0340 83 45 95. 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det Britta Stress.
1: Ja, visst. Ja. Man blir glad av det.
0: Ja, visst. Det var så. Ja.
1: Skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så är vi. Hur kommer det sig? Ja.
1: För en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär. Mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby när man skulle ha fäktning där. Och då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11. Där kan man sjunga ner.

0: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bystan, bussen rullar på.
1: Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

The Lion Sleeps Tonight med The Hounds. Etta på både kvällstoppen och tio i toppen 1967. Det blev fyra singlar till under 1967, men 1968 var det hela över och bandet upplöstes. Sångaren och trummisen Janne Unnerud satsade på svensktoppen och fick en stor hit med Kärlekens hus.

Kärlekens hus med Janne Unnerud och kompani. 8 veckor på Svensktoppen 1969. Året då astronauten Neil Armstrong som första människan på månen den 21 juli myntade de numera klassiska orden. Detta är ett litet steg för människan, men ett stort steg för mänskligheten. Och ett stort steg blev det för trio med Bumba.

Vi har hört Old Spice med Rune Öfverman och Ray Adams i Delilah. Apropå Rune Öfverman så började Sylvia Vrethammar sjunga i hans trio 1967. Och året därpå gjorde hon tv-debut. 1969 spelade Sylvia in sin första LP med titelmelodin Tycker om dig.

tycker om dig med Sylvia Vrethammar, som blev en stor hit det året, men ingen placering på Svensktoppen. Listedebuten kom däremot i september samma år med den här låten.

Fantasy med Style från 1980 och Roxette i Dangerous som släpptes 1988. Nästa låt blir dagens sista och för den svarade The Boppers. Med Pretty Little Angel Eyes får jag tacka för mig. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roine Nilsson.

0: Hoppade från livet i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppade från livet i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.
2: Det står en clown i mina kläder. Han svär att allting är okej. Han låtsas sol i alla väder. Hejsan på er alla glada radiolyssnare, Bjarne Lundqvist här. Nu ska vi återigen ut och hylla Totta Näslund. Och jag har naturligtvis med mig min hyllningsorkester. Och vi kommer till Kungsbacka teater den 3 oktober klockan 18.00. Så jag säger bara välkomna, hoppas vi ses.
1: Biljetter hos Kungsbacka teater, telefon 0340 83 45 95, 0340 83 45 95 eller via teaterns hemsida.

0: möttes ensam i en vrå. Trevliga sällskap på olika sätt och vis. Och det blir alltså, visst blir det brittiskt restaurang.
1: Ja visst, man blir glad av det.
0: Ja visst, det var så. Ja,
1: skriven i Spanien faktiskt.
0: Ja, så hur, hur kommer det sig? Ja,
1: för en tjurfäktning. Jag var nere, jag var ju galen på den ungdomens dagar. Jag var nere och tittade på mycket tjurfäktningar och i Pamplona och sprang för tjurarna där nu och sådär mandomsprov och läste mycket Ernest Hemingway. Och då var vi uppe i en bergsby, de skulle ha fäktning där. Och då, kom, då längtade jag hem till en kvinna som heter Britta som hade en restaurang. Och då, då kom sången och sen spelade vi in den direkt när jag kom hem.
0: Mer om och med Gösta Linderholm blir det nu på torsdag i programmet Roine möter klockan 10 och söndag klockan 11.

también dejó

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 13 april 2019. Här hör vi Rolf Wikström i Inte en spänn på fickan.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

Tre syskon bodde ihop, Marta, Maria och Lazarus. En vän till dem kom ofta på besök. Han hette Jesus. De firade mycket glädje av varandra. En dag blev Lazarus allvarligt sjuk. Systrarna skickade ett kort meddelande till Jesus. Herre, den som du har kär ligger sjuk. Hur kunde de veta att Jesus tyckte om Lazarus? De tvivlade inte på det, för de hade lärt känna Jesus och han älskar alla. Jesus är Guds kärlek. Du är älskad av Jesus. Man eller kvinna, frisk eller sjuk, om du har det bra eller mindre bra, Jesus älskar dig. Du kan ta kontakt med honom för din egen skull och för att prata om andra. Han ser, hör och känner med dig. Finns det någon anledning till att utestänga sig från en sådan kärlek? Jesus älskar dig.

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i andra krönikeboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att kung Asa avsatte sin mor Maka ifrån hennes drottningvärdighet. Och det gjorde han därför att hon var en avgudstyrkare. Han börjar alltså kompromisslöst. Men offerhöjderna avskaffade han inte ur Israel. Ändå var inte Asas eget hjärta draget mot offerhöjderna. Men med tiden ville det visa sig att han å ena sidan var hängiven Herren, men när riket blev tryggat så börjar han lita på yttre förhållanden och mänsklig styrka. Det skedde ett andligt uppvaknande i Juda under Asas regering, men Asa vandrade själv bara delvis med Herren, som vi kommer att upptäcka i det här kapitlet. För vi har nu kommit till andra krönikerbokens 16:e kapitel. Vi har i tidigare verser sett att några ifrån Nordriket flyttade till Juda eftersom de såg den väckelse som var i Juda. De såg att Herren Gud var med kung Asa. Men Baesa ville inte att folket i Nordriket skulle gå över till Juda kung. Han ville behålla dem i sitt eget rike, och därför belägrar han Rama. Vi läser i andra krönikerbok 16, vers 1 till och med 3. I Asas 36:e regeringsår drog Baesa, Israels kung, upp mot Juda och börjar befästa Rama. För att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, Judas kung. Då tog Asa silver och guld ur skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset och sände det till Ben-Hadad, kungen i Aram, som bodde i Damaskus, och lät säga: ett förbund består ju mellan mig och dig, som det var mellan min fader och din fader. Se, här sänder jag dig silver och guld. Så bryt då ditt förbund med Baesa, Israels kung, för att han må lämna mig i fred. Vi minns ifrån andra krönikebokens 14:e kapitel att när Asa blev angripen av en etiopisk här på hela 1 miljon man, då ropade Asa till Gud och sa: Herre, förutom dig finns ingen som kan hjälpa i striden. Och för dig gör det ingen skillnad om den du vill hjälpa är stark eller kraftlös. Och Herren hade då låtit Asa besegra den stora och mäktiga etiopiska hären. Men nu, den här gången när Asa på nytt kommer i nöd, vad gör han då? Vänder han sig åter till Gud i bön, så som han gjorde när etioperna angrep? Nej, nu vänder han sig till sina gamla allierade, den syriske kungen Ben-Hadad. Många år med fred och välstånd har förändrat kung Asa, och nu är det otron som handlar. Att säga att man tror på Gud och upprätthålla yttre ceremonier och ritual är en sak. Men att verkligen förtrösta på honom och endast på honom i nödens stund, det är något annat. Otron söker sin tillflykt alla möjliga platser utom hos Gud. Asa menar nog att han är smart och uppfinningsrik. Han har funnit en lösning som verkar vara det enda riktiga för den som bara har Gud som ett tillägg i livet. Lägg märke till i vers 2 att Asa är tvungen att beröva Guds hus sina skatter för att kunna gå i förbund med Ben-Hadad. Det är ett högt pris för denna oheliga allians.

och vi läser där i vers 4. Och Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina krigshövitsmän mot Israels städer, och de härjade Ijon, Dan och Abel-Maim samt alla förrådshus i Naftalis städer. Syriens eller Arams kung ger snabbt sitt svar. Han sänder sina soldater mot Israels städer, och vi läser vers 5 och 6. När Baesa hörde detta avstod han från att befästa Rama och lät sina arbeten där upphöra. Men kung Asa tog med sig hela Juda, och det förde bort från Rama stenar och trävirke som Baesa använde för att befästa det. Med det befäste han så Geba och Mispa. Mänskligt sett hade Asa gjort ett smart drag. Men Gud har något att säga till den till synes så framgångsrike kungen i Juda. Vi läser verserna 7-9. Vid samma tid kom siaren Hanani till Asa, Judas kung, och sade till honom: eftersom du förlitade dig på kungen i Aram och inte förtröstade på Herren, din Gud, därför har den arameiske kungens här sluppit undan din hand. Var inte etiopierna och libyerna en väldig här med vagnar och ryttare i stor mängd? Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon sveper över hela jorden för att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du här efter ha ständiga strider. Varför tar Gud på det här avsättet avstånd från kung Asa? Varför dömer Gud nu kungen på det här sättet? Jo, det sker på grund av att kungen saknar tro. Den tredje bron vi måste vandra över på väckelsens väg är tro på Gud. Inte tro på metoder eller på vissa personer eller ett visst kyrkosamfund, eller ett bestämt system, eller en organisation, utan tro på Gud. När Baesa kom för att angripa Juda, vilket ju faktiskt var en form för inbördeskrig, eftersom Benjamin och Juda ju var två av Israels totalt 12 stammar. Siaren Hanani påminde Asa om att Asa hade fått bevis på att Gud kunde hjälpa honom tidigare. Tänk tillbaka på etioperna och libyerna med sina väldiga herrar som hotade Juda den gången. Men därför att du då förtröstade på Herren gav han dem i din hand. Men i nästa kris vänder du dig till Ben-Hadad och förtrösta dig på mänsklig styrka. Det är otro. Du har vänt ansiktet mot Ben-Hadad och därmed ryggen mot Gud.

Jag tror att det är viktigt att vi klart förstår att även om det är en handling i tro som frälsar oss, vilket är rättfärdiggörelse genom tro. För från det ögonblick vi förlitar oss på Kristus så är vi frälsta. Men livet slutar inte med frälsningen. Men då ska vi börja leva i tro. Till de troende i Rom så skrev Paulus i Romarbrevet 1, kapitel 16 och 17. Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälsar var och en som tror. Först juden och sedan greken. Rättfärdighet från Gud uppenbaras i evangelium av tro till tro, som det står skrivet. Den rättfärdige skall leva av tro. Det vill säga vi blir frälsta av tro och vi ska leva i tro. Till Asa hade siaren Hanani sagt, Herrens ögon sveper över hela jorden. För att han med sin kraft ska bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Det vill säga, Gud ser efter kvinnor och män som litar på honom. Som tror hans ord på ett sådant sätt att det får konsekvens i alla våra vardagshandlingar. Önskar du att vara en kvinna eller man som lever i tro? Jag tänker inte på svärmeri och uppjagade känslor, utan på att förtrösta på Gud och vad han har sagt i sitt ord. Leva i och av Guds löften. Du kan lita på det vittnesbörd som Gud ger i sitt ord. Hebreerbrevet 11:6 säger, men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Hebreerbrevet säger också att när vi alltså har en så stor sky av vittnen omkring oss, låt oss då lägga bort allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Otron är en farlig synd som öppnar vägen för många andra synder. Låt oss inte bara bli frälsta av tro, men låt oss dagligen leva i tro. Många bekänner sig till tron, men lever som om Jesus inte var uppstånden. I Romarbrevet 5, vers 10 står det, ty om vi, medan vi var Guds fiender, blev försonade med Gud genom hans sons död, hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv när vi nu är försonade? Låt oss se vad som sker när siaren Hanani konfronterar kung Asa med Guds budskap som säger att kungen handlat dåraktigt. Vänder han om och bekänner eller... Ja, låt oss läsa andra krönikebok 16, vers 10. Men Asa blev förtörnad på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för vad han hade sagt. Vid samma tid handlade Asa också våldsamt mot andra av folket. Det är otroligt. Han godtar inte att Gud förkastar hans handlingar. Varför? Helt enkelt därför att han ville inte tro det. Att man en gång tog ett steg i tro är ingen garanti för framtiden om man inte fortsätter och lever i tro. När vi blir beroende av människor och alla yttre situationer så tar den andliga döden snart över. Man kan vara religiöst aktiv, men ändå andligt död. Asa ville inte höra på Herrens budbärare. Och vi läser vers 12.
Och i sitt 39:e regeringsår fick Asa en sjukdom i sina fötter, och sjukdomen blev mycket svår. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkares hjälp. En sjukdom i sina fötter. Ja, det kan stå som en bild på att han inte vandrade rätt inför Herren på sin ålderdom, så som vi här har sett. Tänk på allt silver och guld han sände till Ben-Hadad. Han fick en kortvarig vinning och en kortvarig fred. Men på sikt så blev resultatet av att köpa sig fred med silver och guld, istället för fred, ständiga strider. Och så kom sjukdomen som blev mycket svår. Och det var inte fel av honom att söka läkare. Felet var att han bara sökte läkare. Han hade långt större omsorg för sin kropp än för sin själ. Det var hans olycka. Han sökte inte Herren. Det första ett Guds barn gör är att vända sig till Gud. Men det hindrar oss inte i att söka hjälp också hos en läkare. Men vår odödliga själ är alltid det viktigaste. När du blir sjuk är det två saker du ska göra. För det första vända dig till Gud i bön. Och för det andra kan du kontakta en läkare. Asa sökte inte Herren, det vill säga han hade ingen omsorg för själen. Det är nästan otroligt att se hur en man som upplevt väckelse i nationen och själv erfarit Herrens hjälp när han sökte Gud, men nu vandrar han inte längre med Gud. Han lever inte längre i tro. Att leva i tro, det är att ha förtroende för Gud. Lita på Gud. Det betyder att vi bär alla våra problem och även glädjeämnen inför Gud. Vi överlämnar allt åt honom. Det är tron som tar emot vilket svar Gud än ger. För han hör allt vi ber om och svarar på sitt sätt i sin tid. Han kanske inte svarar på vårt sätt, men svarar efter sin vilja och visdom. Du kan lita på att om du överger allt i livet till honom, så kommer du att vara i Guds vilja med ditt liv. Och det är det bästa svar som du någonsin kan få. Långt bättre än det du bad om. Vi läser andra krönikerbok kapitel 16, vers 13 och 14. Och Asa gick till vila hos sina fäder och dog i sitt 41:a regeringsår. Och man begravde honom i den grav som han hade låtit hugga ut åt sig i Davids stad. Och man lade honom på en bädd som man hade fyllt med vällukter och kryddor av olika slag, konstmässigt beredda, och anordnade till ära för honom en mycket stor förbränning. Asa hade tidigt under sin regering erfarit Guds suveräna hjälp. Men när riket var tryggat och välståndet ökade, så blev rösten ifrån världen starkare och starkare. Så stark att inte ens Herrens direkta ord genom siaren Hanani kunde längre påverka Asa. Utan Asa förkastar både budskapet och budbäraren och satte honom i stockhuset. Asa är inte längre på talfot med Gud. Det var ingen andlig vandring längre. Och drabbad av svår sjukdom i fötterna går det mot slutet också för den jordiska vandringen.
Han börjar sin regeringstid med att vandra med Gud. Men han förändrade kurs när hans rike blev tryggat. Men även om han bara delvis vandrade med Gud, så använde Gud ändå Asa till en period med uppvaknande i Juda.

Vi har nu kommit till kapitel 17 i andra krönikeboken och därmed till den andra väckelseperioden i sydriket Juda. Långt mer genomgripande än väckelsen under Asas tid. Asas son Josafat blev ett mäktigt Guds redskap och vi ska följa honom genom hela fyra kapitel. Kom ihåg att krönikerböckerna ger oss historien från Guds perspektiv och återger det som Gud anser viktigt. Vi läser i andra krönikerbok 17, vers 1 och 2. Och hans son Josafat blev kung efter honom. Han befäste sitt välde mot Israel. Han förlade krigsfolk i alla Judas fasta städer och förlade besättningar i Judas land och i de Efraims städer som hans fader Asa hade intagit. Från tidigare kapitel har vi sett om krigen mellan Israel och Juda. Nu styrker Josafat försvaret i Judas städer. I unga år hade David verkligen förtröstat på Herren. Lägg därför noga märke till orden i vers 3 och 4. Och Herren var med Josafat, ty han vandrade på sin fader Davids första vägar och sökte inte balerna, utan sökte sin faders Gud och vandrade enligt hans bud och gjorde inte som Israel. Under lagen, det vill säga på Gamla testamentets tid, så var materiell välstånd stadfästelsen på välsignelse. Vi läser i andra krönikebok 17, vers 6 till och med 9. Och då hans frimodighet växte på Herrens vägar skaffade han också bort offerhöjderna och aserorna ur Juda. Och i sitt tredje regeringsår sände han ut sina hövdingar Ben-Hail, Obadja, Zakaria, Netanel och Mikaja till att undervisa i Judas städer. Och med dem några leviter, nämligen leviterna Semaja, Netanja, Sebadja, Asael, Semiramot, Jonathan, Adonja, Tobia och Tob Adonja. Och det hade med sig prästerna Elisama och Joram. Dessa undervisade nu i Juda och hade Herrens lagbok med sig. De for omkring i alla Judas städer och undervisade bland folket. Josafat var den första som började med vägen genom Bibelprogram. Han sände hövdingar, leviter och präster och de hade Herrens lagbok med sig. Det vill säga, han samlar folket omkring ordet. Och det sker positiva saker i vårt kära land idag, där kvinnor och män återvänder till ordet. Det sker innanför etablerade kyrkor och även utanför i mindre grupper. Och om det är ordet som man söker in till, blir resultatet väckelse. Och lägg nu märke till vad som blir frukten av undervisningen från Guds ord, vers 10 till och med 12. Och en förskräckelse från Herren kom över alla riken i de länder som låg omkring Juda, så att de inte vågade kriga mot Josafat. Och en del av filisterna förde gåvor till Josafat och gav silver i skatt. Dessutom förde också araberna till honom småboskap, 7700 vädurar och 7700 bockar. Så blev Josafat allt mäktigare och till slut oerhört mäktig. Och han byggde borgar och förrådsstäder i Juda. När väckelsen kom till Juda blev alla nationerna runt omkring påverkade av det.
Den andliga väckelsen får stor konsekvens också för vardagslivet i Juda. Om en nation vill ha fred ska den söka Gud av hela sitt hjärta. Vända ansiktet till Gud, inte ryggen. Verserna 13-18 berättar om hur Josafat strukturerade försvaret i Juda. Det talas bland annat om Amasja, Sikris son, som frivilligt hade gett sig i Herrens tjänst. Och kapitel 17 avslutas med orden: dessa var det som gjorde tjänst hos kungen. Dessutom tillkom det som kungen hade förlagt i de befästa städerna i hela Juda. Men det var inte bara försvaret som organiserade skott. Domare blev utpekade till olika delar av landet, som vi ska se när vi kommer till kapitel 19. Men innan vi kommer så långt ska vi i nästa program se på ett av de mest otroliga allianser som skriften berättar om, nämligen mellan den ogudaktige Ahab och den gudfruktige Josafat. Men eftersom vår tid är ute för den här gången så får jag bara säga tack för mig och på återhörande. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden kom det upp en bibeltext för mig ifrån profeten Hesekiel, kapitel 20, vers 25. Men innan jag går in på det ämnet vill jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, jag kommer som alltid inför ditt ansikte med två tomma händer. Jag ber om insikt och förstånd så att jag kan förmedla ditt budskap på rätt sätt och så att den helige ande kan välsigna det och leda det in i någons hjärta. Amen. Hesekiels 20:e kapitel handlar om Guds löften och om Israels upproriskhet. Gud hade ju lovat Jakobs avkomlingar, alltså Israels folk, att föra dem ut ur Egyptens land, till det land som Gud hade utsett åt dem. Ett land som flöt av mjölk och honung, det härligaste av alla länder. Och han sa till dem, var och en av er ska kasta bort de styggelser som era ögon fäst sig vid, och ingen får orena sig med Egyptens avgudar. Jag, Herren, är er Gud. Men de var upproriska mot mig och ville inte lyssna på mig. De kastade inte bort de styggelser de hade fäst sina ögon vid, och de övergav inte Egyptens avgudar. Då tänkte jag utgjuta min vrede över dem och tömma min förbittring över dem, mitt i Egypten. Hesekiel kapitel 20, verserna 7 och 8. Jag läser vidare ifrån Hesekiel kapitel 20 och nu från vers 9, där Herren Gud talar vidare och säger: men det jag gjorde skedde för mitt namns skull, för att det inte skulle bli vanärat inför de folk som de levde ibland. I deras åsyn hade jag gjort mig känd för dem, då jag förde dem ut ur Egypten. Jag förde dem ut ur Egypten och lät dem komma in i öknen. Men Israels hus var upproriskt mot mig i öknen. De följde inte mina stadgar, utan föraktade mina föreskrifter, trots att den människa som handlar efter dem ska leva genom dem. De vanhelgade svårt mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem i öknen för att förgöra dem. Men deras barn var upproriska mot mig. De vandrade inte efter mina stadgar och höll inte mina föreskrifter, så att de följde dem, trots att den människa som handlar efter dem skall leva genom dem. De vanhelgade också mina sabbater. Då tänkte jag utgjuta min förbittring över dem och tömma min vrede över dem i öknen. Jag lyfte min hand inför dem i öknen och svor att skingra dem bland folken och sprida ut dem i länderna, eftersom de inte lydde mina föreskrifter, utan föraktade mina stadgar och vanhelgade mina sabbater och såg längtansfullt efter sina fäders avgudar. Därför gav jag dem också stadgar som inte var till nytta för dem och föreskrifter som inte kunde ge dem liv. Jag lät dem orena sig med sina offergåvor, då de lät allt som öppnade moderlivet gå genom eld, ty jag ville slå dem med förfäran, så att de skulle inse att jag är Herren. Hesekiel kapitel 20, verserna 9 och 10, 13,
21 och 23 till 65 enligt Svenska folkbibeln. Upprepade gånger var alltså Israels barn upproriska mot Herren Gud. Vi ser här klart och tydligt bakgrunden till Israels förskingring bland folken i länderna världen över. Jag måste erkänna att jag tidigare inte har haft klart för mig Israels upprepade upproriskhet mot Herren som Hesekiel talar om, alltid från tiden inne i Egypten via de 40 åren i öknen och sen inne i Kanans land. Herrens uppmaningar till Hesekiel fortsätter och han säger: säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, ska ni orena er på samma sätt som era fäder gjorde. Herrens uppmaningar till Hesekiel fortsätter och han säger: säg därför till Israels hus, så säger Herren, Herren, ska ni orena er.

säger Herren, Herren. Jag låter mig inte rådfrågas av er. Hesekiel kapitel 20, verserna 30 och 31 ur Svenska folkbibeln. Jeremia profeterar också och talar om ett avfall utan motstycke bland Israels folk. Så säger Herren, mitt folk känner inte Herrens domslut. De tar det lätt med att hela dottern, mitt folks skada, och säger allt står väl till, allt står väl till. Men allt står inte väl till. Jeremia kapitel 8, verserna 7 och 11. Evangelisten Lukas tar också upp Israels upproriskhet när han refererar Stefanus andeinspirerade och eminenta tal i Stora rådet och skriver i Apostlagärningarnas sjunde kapitel så här. Det var Mose som i församlingen i öknen var tillsammans både med ängeln som talade till honom på berget Sinai och med våra fäder och som tog emot levande ord för att ge till oss. Men våra fäder ville inte lyda honom. De stötte honom ifrån sig och vände i sina hjärtan tillbaka till Egypten. Men Gud vände sig bort från dem och utlämnade dem till att dyrka himlens här, så som det står skrivet i profeternas bok. Bar ni väl fram åt mig slaktoffer och andra offer under de 40 åren i öknen, ni av Israels hus? Nej, ni bar med er Moloks tält och guden Romfas stjärna, de bilder som ni hade gjort för att tillbe. Men jag ska föra er bortom Babylon. Apostlagärningarna kapitel 7 och verserna 38 till 43. Och bortom Babylon, ut över hela världen, förde Herren Gud verkligen sitt upproriska egendomsfolk. Och bland folken i länderna förskingrade han dem, och där har de sen varit i omkring 1500 år, ända tills de 1948, när den nya staten bildades, fick tillbaka sitt land och sina fäders arvedel, som Gud hade lovat dem. Men obegripligt nog, åtminstone för mig, så måste staten Israel och det judiska folket fortsätta kampen för sin frihet varje dag. De är ständigt hotade runt omkring av än det ena och än det andra. Det finns säkert anledningar till det, kanske både andliga och profana, men man undrar ju ibland om ofriden aldrig ska ta slut. Och det kommer det kanske inte att göra förrän Jesus, deras messias och fridsfurste, kommer tillbaka. Profeten Jesaja skriver, ty om än ditt folk Israel vore som havets sand, så ska bara en kvarleva av det vända om. Förödelse är beslutad, flödande av rättfärdighet. Ty förödelse och beslutad straffdom ska Herren, Herren Sebaot, låta komma över landet. Jesaja kapitel 10, verserna 22 och 23, enligt Svenska folkbibelns översättning. Och genom profeten Sakaria säger Herren Gud, och jag ska utplåna detta lands missgärning på en enda dag. Sakaria kapitel 3, vers 9.

0: om och hur alla de här profetiorna som jag nu har citerat eventuellt hänger samman i tiden vet jag inte. Han ensam, härskarornas Gud, känner till allt. Han har en absolut inblick i alla detaljer och känner till alla samband. Jag tror och är övertygad om att han i sin plan har fastställt allt före världens begynnelse. Visserligen har alla människor en fri vilja, men det hindrar inte alls vår store Gud från att ändå hålla alla alternativ öppna och samtidigt ha allt under sin absoluta kontroll. Helt underbart. Kanske undrar du hur jag menar att Guds kontroll över allt som händer kan vara total och ändå passa ihop med människans fria vilja att själv forma sin framtid. Men för Gud är ju ingenting omöjligt, och jag tror att Gud i sin allmakt kan hålla alla olika framtidsmöjligheter öppna, beroende på olika människors fria vilja, och ändå styra in varje sån möjlig framtid efter sin plan. Det är ju en fantastisk tanke, men för Gud är det förstås inte omöjligt. Det handlar ju egentligen om att ha en tillräcklig kapacitet för att kunna förutse alla tänkbara alternativ. Utan att varken ha bestämt hur framtiden ska se ut i förväg eller därför begränsa människans fria vilja att välja alternativ. Det är givetvis omöjligt för oss människor att ens försöka tänka oss in i Guds sätt att tänka eller handla. Gud är ju inte begränsad som vi är. Och det är ju precis där som vi kommer till korta. Jag tror det är så här att när vi människor har tömt ut all vår intellektuella kapacitet och våra egna möjligheter till sista andetaget, då har Gud nog inte ens börjat fundera än. Gud har ju visserligen skapat oss till sin avbild. Men det betyder ju inte därför att vi också har Guds gränslösa och allvetande kapacitet. Eller till exempel hans obegränsade möjlighet att vara på alla ställen samtidigt. Eller hur? Jag tror att vi måste försöka förstå att den Gud vi dyrkar är en stor Gud. Utan alla begränsningar. Eller kanske är det fel av mig att säga så. För vi kan nog aldrig förstå det ändå. Och det har Gud heller aldrig begärt av oss. Han har bara sagt att vi ska tro och förtrösta på honom. Det räcker mer än väl för att vi då också ska kunna få del av hans kraft och makt. I den omfattning som han själv med sin ande väljer att utrusta oss för den uppgift som han har gett oss. Gud delar aldrig ut uppdrag eller uppgifter till oss människor utan att också samtidigt utrusta oss med den kraft och den kapacitet inom olika områden som han vet att vi behöver. Ur djupet av mitt hjärta håller jag med aposteln Paulus när han skriver i Romarbrevets 11:e kapitel lovsång till den outgrundlige. O vilket djup av rikedom och vishet och kunskap hos Gud. Hur outgrundliga är inte hans domar och hur outransakliga hans vägar. Vem har lärt känna Herrens sinne? Eller vem har varit hans rådgivare? Eller vem har först givit honom något som han måste betala igen? Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Amen. Romarbrevet kapitel 11, verserna 33-36, enligt Svenska folkbibelns översättning. Profeten Jesaja skriver i kapitel 40: Vem har mätt vattnen i sin kupade hand och tagit mått på himlens vidd med sina utspända fingrar? Vem har samlat stoftet på jorden i ett måttkar, eller vägt bergen på en våg och höjderna i en vågskål? Vem har utforskat Herrens ande, och vem kan ge honom råd och undervisa honom? Vem rådfrågar han för att denne ska ge honom förstånd och lära honom den rätta stigen, lära honom kunskap och visa honom förståndets väg? Alla folk är som ett intet, och idel tomhet anser han dem vara. Vem vill ni likna Gud vid? Vad vill ni jämföra honom med? Skriver profeten Jesaja i kapitel 40, verserna 12-14 och verserna 17 och 18, enligt Svenska folkbibelns översättning. Ja, de där orden av profeten Jesaja om Gud är verkligen någonting att tänka på. I sin bön sa Jesus: Detta är evigt liv, att de känner dig, den enda sanne Guden, och den som du har sänt, Jesus Kristus. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Gud begär ingenting annat. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja. Så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss för våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss inte i frestelse, utan fräls oss från ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låte sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och give dig frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.